Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima gribe razigrane.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Raste broj žrtava razornoga potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i više od 100 ranjenih. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, poče se crna statistika i dalje mijenjati. Tamošnja vlada proglasila izvanredno stanje. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama i Hrvata. A Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć. Rusija je noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim projektilima gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom predstojeće zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu zemlje i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, a zalaže se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Član i vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojičić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. A Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša od prvoga dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju naglašava i da se ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u stanje na terenu, te da nisu ona tijela koja provode inspekcijske nadzore. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu dodajmo voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara vlakova istražuje se. Sudski vještak za željeznički promet profesor Mladen Nikšić.
3: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. A litra plavoga dizela je euro i 18 centi, 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće je većinom sunčano, no u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irina Distarević.
4: Radio Osijek. Dobro jutro.

Pjevaju ptice, pa ćemo i mi, do duše, koju prodivaniti, ne pjevati, mada i za to ima vremena, ali bilo bi u ovom trenutku to možda i previše, u ovih 6 sati i 9 minuta. Dobrodošlica na naše frekvencije, ono što ćete slušati do 10 sati zove se jutarnji program u kojem vas uvodimo u ovaj utorak, 11. dan mjeseca kolovoza. U društvu također Darija Vračevića i Miljenka Gambiraže, s druge strane studijskog stakla naših tonskog realizatora i glazbenog urednika. Moje ime je Vedran Drabek, još jednom u ime cijele ekipe želim vam dobro jutro.

to zapravo prosudite sami, budući da u Osijeku ovim trenucima rano ujutro mjerimo 17 stupnjeva. Relativna vlažnost je 87%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Prognoza za danas kaže većinom sunčano, a u popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak, malo su vjerojatni u zapadnijim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura upravo u ovim okvirima od 16 do 18, a najviša dnevna, a idemo i duplo, od 36 pa do 38. Eto, to je ono što nas očekuje što se tiče temperature, dakle samo će se nastaviti ono što smo imali i proteklih dana. 15 Slavonski Brod, 16 Daruvar i Gradište kraj Županje, 17 Osijek i Gorice kraj Nove Gradiške, a u Kutjevu je 23 trenutno.

0: Osijek Info.
1: Književna večer s osječkom književnicom i prevoditeljicom Ivanom Šojat pod nazivom Autori u gostima Gisko preporučuje održat će se večeras u klubu Osječkog ljeta kulture. Autorica će predstaviti svoj novi roman za mlade i roditelje ptičica koji progovara o odrastanju, obiteljskim odnosima, emocijama i prijateljstvu. Program zajednički organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Osječko ljeto kulture, a održat će se u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u 19 sati. Dvije terenske akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju se u Osijeku i Tenji u organizaciji Osječkog gradskog društva Crvenog križa i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a kako bi se osigurale dostatne zalihe krvi tijekom ljetnih mjeseci. Današnja akcija u sjedištu gradskog društva Crvenog križa u Osijeku počet će u podne, a krv se može dati sve do 15 sati. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 17 stupnjeva, relativna vlažnost je 85%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše jugozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi.
0: Osijek Info.
2: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol. Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će u Osijeku bez struje ostati u dijelovima sljedećih ulica od 7 do 9 sati u dijelu Kapelske, Kaptolske i Risnjačke, a onda od 8 do podneva u dijelu Vinkovačke ceste.
0: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 11. kolovoza 1807. rijekom Hudson kod New Yorka zaplovio je prvi upotrebljivi parobrod nazvan Clermont. Konstruirao ga je Robert Fulton i time otvoreno novo razdoblje u razvoju brodarstva. 1948. rođen je Jan Palah. U svojoj 21. godini 16. siječnja 1969. spalio se u središtu Praga u znak protesta protiv tadašnje sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj. Njegov sprovod u Pragu 25. siječnja 1969. pretvorio se u jednu od najmasovnijih manifestacija koju je zapamtio taj grad. 1956. umro američki slikar Jackson Pollock, glavni predstavnik apstraktnog ekspresionizma i jedan od osnivača tašizma, spontanog akta slikanja u kojem nema unaprijed smišljenog planiranja. Često je primjenjivao tehniku nekontroliranog kapanja boje po planu. 2014. u 86. godini umro je legendarni vratar Vladimir Beara. Za reprezentaciju Jugoslavije Beara je od 1950. do 1959. godine skupio 60 nastupa i to 35 nastupa kao nogometaš Hajduka, 25 kao nogometaš Crvene zvezde. Sudionik je tri svjetska prvenstva u nogometu, 1950. u Brazilu, 54. u Švicarskoj i 58. u Švedskoj. Nastupio je na olimpijskim igrama 1952. u Helsinkiju, gdje sudjeluje u osvajanju srebrne medalje. Najveće priznanje na nogometnom terenu dobio je 1953. godine, kada zajedno sa Vukasom Zebecom i Zlatkom Čajkovskim nastupa za reprezentaciju Europe protiv izabrane vrste Engleske. Beara je dostigao svoj najveći nogometni domet i postao naš prvi i jedini vratar koji je čuvao mrežu reprezentacije Europe. Posebnu čast Beara je dobio kada je čuvao gol veteranske reprezentacije svijeta i veteranske reprezentacije Europe. 1954. rođen je engleski glazbenik Joe Jackson, poznat po svom hitu Steppin' Out iz 1982.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
4: Ovoga ljeta još manje priče za još više hitova.

0: je...
1: Ovoga ljeta još manje priče za još više hitova. Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
3: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
1: Uspješan turistički srpanj.
3: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
1: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
3: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
4: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
5: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
4: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
5: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
4: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
5: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
4: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
2: Jutarnja kronika.
3: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Zaključke sa sjednice predsjedništva objavit će na konferenciji za novinstvo. A u petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu, te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Mirjana Grahovac.
6: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
7: Kao član
0: vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
6: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
7: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
6: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
8: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
6: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u ličkoj općini Lovinac.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
6: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
1: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je USKOK uveden Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
3: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine, broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
10: Prema sustavu e-vizitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
11: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu, koje je naše najvažnije tržište.
10: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
12: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7. je malo jači, zato je 6. bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
10: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
11: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
10: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gosti s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
1: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama, potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
2: Jutarnja kronika.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
3: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
13: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
14: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
13: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
14: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
13: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
15: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
13: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Kargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
3: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
1: Uspješan turistički srpanj.
3: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
1: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
1: Pripremio Lovrko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kaunas Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
17: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to dat ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica. Tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
16: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
18: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
16: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasman u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. A Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash stolnog teniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
2: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišeno dlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevi stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Parkraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj, Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, pod Novelebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
2: Oglasi.
20: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
21: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
22: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Glasi.
23: Ljeto uz Radio Osijek.
24: Hit tjedna.

0: Hit tjedna.
1: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Ajmo na noge.
1: Dobro vam jutro. Utorak je stigao i to već davno. 7:42, posao, ne znam, vrtić, mnoge dnevne obveze su pred nama. Radujte se, narodi, tako ćemo kazati, ako niste na godišnjem. Jer tko zna zapravo što nosi ostatak ovog utorka i tko zna što je još sve pred nama, odnosno vama, ali isto tako na tom tragu prometna situacija je zadovoljavajuća. Tu ipak nešto znamo, na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama, to je tako gdje traju radovi, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, na prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, a HAK podsjeća vozače na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, a u slučaju zastoja da se formira hitni koridor. Evo, to su prometne informacije, mi ih naravno pratimo iz sata u sat, imat ćemo izravno uključenje tradicionalno iza devetke u središnjicu HAK-a, a ono što slijedi ovoga trenutka u našem eteru je Žaža sa stvari koja se zove Volim što

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Raste broj žrtava razornog potresa na zapadu Kolumbije. Prema posljednjim informacijama, više od 130 poginulih i stotine ranjenih. Ruševine zgrada još se pretražuju, pa će se crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnje predsjednik proglasio je izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
2: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: No están solos.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, uzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Sastanak je najavljen za podne. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret pak predlaže da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
5: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima, lokalno umjeren razvoj oblaka, te pokoj pljusak, malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 stupnjeva. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 22 stupnja, relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
7: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Natalie Dizdar i Ocean u 8 sati i 14 minuta. Sipaj ne pitaj, tako su se zvali parti u Osijeku prije sad već oho-ho godina. S druge strane, nije parti, nije baš da ćemo sipati i napitati kad doćemo na benzinsku. Ali veseli pad cijena naftnih derivata. Od ponoći su niže cijene gorjeva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i 100 euro i 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro i 71 cent, to jest 4 centa manje, a litra plavog dizela stoji euro i 18 centi minus 3 centa nego do sad. Evo, nove cijene, ono što se mijenja, ono što je drugačije, da će nove cijene vrijediti idućih 7 dana, jer će se prema nove vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.

Parcells u 8.25, a sutra važan dan, datum ako volite podići pogled prema nebu. Naime, u srijedu dogodit će se niz rijetkih astronomskih pojava koje će u razdoblju od samo 24 sata obuhvatiti jutarnju vidljivost planeta, onda i djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te maksimum meteorskog roja Perzeida u noći sa 12. na 13. kolovoza. Jadranska aerosvemirska asocijacija navodi da će jutarnji dio nebeskog spektakla početi neposredno prije izlaska sunca, kad će se duž ekliptike poravnati 6 planeta. Najbolje vrijeme promatranja bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca. Onda istoga dana u kasnim poslijepodnevnim satima iznad Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina sunca, dok će sjeverni i zapadni dijelovi Europe svjedočiti potpunoj pomrčini. Iz Hrvatske će fenomen biti vidljiv kao djelomično zaklanjanje sunčeva diska mjesecom nisko, i to na zapadnom obzoru. Takav položaj inače stvara rijedak fotografski efekt zalazeće pomrčine unutar takozvanog zlatnog sata. Za Zagreb i središnju Hrvatsku početak djelomične pomrčine očekuje se oko 19.25, maksimum pomrčine 20.06, dok je zalazak sunca predviđen u 20.09, s tim da naravno tu je upozorenje da se sunce nikada ne smije promatrati golim okom, kroz sunčane naočale, začeđeno staklo ili necertificiranu optičku opremu. Kulminacija ovog astronomskog dana dogodit će se noću sa 12. na 13. kada nastupa maksimum aktivnosti najpoznatijeg meteorskog roja Perzeida. Ovogodišnji maksimus poklapa se s fazom mladog mjeseca, pa će izostanak mjesečeve svjetlosti osigurati potpuno tamno nebo, omogućavajući vidljivost i najsitnijih meteora. Zenitni satni broj iznosi između 80 i 100 meteora na sat, iako oni mogu biti vidljivi čim padne noć. Najveća aktivnost ostvaruje se u satima iza ponoći sve do predzoru.

Evo nam i njega. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ponedjeljak navečer da bi FIFA učinila golemu pogrešku ako bi smijenila svog čelnika Gianni Infantina, koji se našao na udaru žestokih kritika nakon što je odbačen plan o otvaranju Svjetske nogometne federacije privatnim ulagačima. Kaže ovako, FIFA bi učinila golemu pogrešku kada bi iz bilo kojeg razloga i na trenutak razmotrila smjenu svog predsjednika, napisao je američki predsjednik na svoje platformi True Social, opisavši tog švicarsko-talijanskog dužnosnika kao sjajnog. On je upravo vodio najuspješnije svjetsko prvenstvo, ustvrdio je Trump, dodavši da u slučaju Infantinova odlaska međunarodna nogometna smotra nikad više ne bi postignula takav uspjeh ili profitabilnost. Gianni Infantino, koji se kandidira za novi mandat na čelu FIFA, našao se, kao što znamo, u krizi nakon otkrivanja svog kontroverznog i na kraju odbačenog plana o otvaranju FIFA privatnim ulagačima, a odlučno u namjeri da isposluju njegov odlazak. Europska, Sjevernoamerička i Azijska konfederacija objavile su jučer zajedničko otvoreno pismo o kojem nastoje pridobiti sve članice FIFA, duboko podijeljene zbog krize, da mu ne pruže potporu u novoj kandidaturi. Ne spominjući izrekom Infantina, zapravo su odbacile njegove pokušaje da zadrži položaj, što je u oštroj suprotnosti sa stanjem od samo prije nekoliko tjedana, kada se činilo da ga čeka laganica reizbor u ožujku 2027.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
2: Radio Osijek. Let's get it started in here.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ljeto uz Radio Osijek.

0: akcija na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Devet je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U kojima najavljamo današnje događaje. Književna večer s osječkom književnicom i prevoditeljicom Ivanom Šojat pod nazivom Autori u gostima Gisko preporučuje održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture. Autorica će predstaviti svoj novi roman za mlade i roditelje Ptičica koji progovara o odrastanju, obiteljskim odnosima, emocijama i prijateljstvu. Program počinje u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Dvije terenske akcije dobrovoljnog darivanja krvi održavaju se u Osijeku i Tenji organizaciji Osječkog gradskog društva Crvenog križa i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a kako bi se osigurale dostatne zalihe krvi tijekom ljetnih mjeseci. Današnja akcija u sjedištu gradskog društva Crvenog križa u Osijeku počet će u podne, a krv se može dati do 15 sati.
2: Sport.
1: Pripremio Lovor Komadić.
3: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a u oči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
4: Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, trebat ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
3: Susret počinje u 19 sati, prinosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Favori i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čejko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasman u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama.
2: Vrijeme.
1: Većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak, malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo 27, relativna vlažnost je 67%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puši sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A mi volimo kada nema gužve u prometu, kada se sve odvija po planu i programu. Oh, sad, s druge strane, lako je teoretizirati kakva je trenutna situacija, pak to znaju iz Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Zvijezdana Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro. U pravu ste, lako je za pretpostaviti da je situacija nešto mirnija nego što je to bilo tijekom vikenda i jučer. Današnji dan ne bi trebao donijeti nekakve izvanredne poremećaje u prometu, no za to će dakako biti zaslužni vozači koji moraju poštivati prometne propise i ograničenja da i dalje sigurnost u prometu bude dobra. A što se tiče općenito prometne slike, jutros možemo reći da je uobičajena jutarnja ljetna dinamika prometa, što znači da je prometa nešto manje u gradovima u unutrašnjosti, te da je već sada povremeno pojačan promet na prilaznim cestama, turističkim mjestima duž Jadranske obale. Jednako tako gužve su već sada i na graničnim prijelazima, što znači da tranzitni promet ne miruje, gotovo da i nema razlike u odnosu na dnevnu i noćnu prometnu situaciju, pa je i jutros pojačan putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, s tim da su dakako gužve i u prometu teretnih vozila. Čekanja će biti tijekom dana i nešto duža. Svakako, prelazite li državnu granicu, provjerite aktualno stanje i dakako uvijek je moguće izabrati i neki od manjih graničnih prijelaza gdje su čekanja ipak nešto kraća, no prometa ima, turisti se služe dakako tehnologijom i navigacijom koja ih tada vodi na ove druge prijelaze osim glavnih, pa će dakako i čekanja na tim manjim prijelazima biti, ali ne toliko duga. Svakako treba reći da je, što se tiče radova, također bitno naglasiti povremene smetnje i usporavanja. Dakako da su tu najznačajniji radovi na pojedinim dionicama autocesta. Trenutačno su u tijeku radovi na dijelu autoceste A3 prema Sloveniji od čvora Zagreb-Zapad, gdje se vozi dvosmjerno. U oba smjera su dva sužena prometna traka, pa je to trenutačno usko grlo u prometu i vrlo često dolazi do zastoja i kolona. Jutros se tamo dogodila i jedna prometna nesreća, pa eto, moramo uvijek računati kada je gustoća prometa veća da je i veća vjerojatnost za izvanredne prometne događaje kao što su prometne nesreće, no znamo da i neke banalne situacije poput opasnosti od naleta na predmet na kolniku ili pak vozilo u kvaru ili opasnost od životinje također mogu uzrokovati više kilometarske kolone. Znači, treba pratiti sva ograničenja i voziti u skladu s njima, a ono što vozačima treba uvijek preporučiti je da kontroliraju brzinu, voze sigurnom brzinom i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
1: Evo, čuli smo najnovije prometne informacije, bila je to Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba. Do slušanja.
2: Čujemo se, lijep pozdrav.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol. Samo dobra glazba.
4: Ovo je

Rádio Osijek. Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Osijek, 9 sati i 20 minuta. Lijep pozdrav ako ste nam se tek sada priključili. Ja vjerujem da će svima vama dobro doći sljedeća naša informacija. Naime, ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa ne prestaju. Osječki Crveni križ tijekom ljetnih mjeseci organizira akcije darivanja krvi, ali i brojne druge aktivnosti, kao i prikupljanje donacija za one kojima je pomoć najpotrebnija. Na današnju akciju dobrovoljnog davanja krvi možete otići u 12 sati, a najavljaju Ana Mutnjaković iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
1: Ljetni period je najkritičniji period što se tiče zaliha krvi, budući da naši građani idu na zaslužene godišnje odmore, a među njima je velika populacija naših redovnih dobrovoljnih darivatelja krvi. Zalihe su na nižim razinama, dok su potrebe za krvi i dalje na jednakim razinama, ako ne i viši, zbog priljeva turista i većih brojeva prometnih nesreća. Trenutno u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku zalihe krvi svih krvnih grupa su na niskim razinama, još uvijek nije kritično, još uvijek se sve odvija po planu i programu, međutim, to se vrlo brzo ljeti može promijeniti. Tako da bismo, evo, pozvali sve naše redovne darivatelje krvi i sve one koji će to tek postati, da nam se pridruže na jednoj od naših akcija koje ćemo imati u narednom periodu ili da se jave na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu svakim radnim danom i subotom, pa evo da daruju krv, da se te zalihe dovedu na razine koje su potrebne. Tom prilikom evo najavila bih akciju dobrovoljnog darivanja krvi evo tu kod nas u Crvenom križu u Osijeku u Svakom Tala parku u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom koja će se odvijati u terminu od 12 do 15 sati. Pa tako je svi oni koji rade u centru za pauzu mogu nas posjetiti i darovati krv, jer to uistinu ne traje više od 30 minuta, a to isto mogu učiniti i krajem ovog mjeseca 29. kolovoza, gdje već imamo naše standardne redovne akcije krvi u trgovačkom centru Porta Nova od 16 do 19 sati. Naš socijalni servis radi tijekom cijele godine, tako i ovih ljetnih mjeseci. U njemu se mogu dobiti rabljena odjeća i obuća, medicinska i ortopedska pomagala. Uz prethodnu najavu, naravno, naši korisnici se mogu najaviti i doći po ono što im je potrebno, a također i svi oni koji kod kuće imaju nekakvih viškova, odjeće, obuće, pa čak i ortopedskih i medicinskih pomagala, jel, mogu nam se javiti i evo donirati za one kojima je to potrebno.

Go Back to White and Blue Home. Naime, nogometni klub Osijek želi čim puniji stadion, budući da svi članovi imaju jednu ulaznicu gratis. Nakon odličnog starta i dvije uvodne pobjede u sezoni, nogometaši Osijeka odigrat će prvu domaću utakmicu za vikend, i to protiv Lokomotive na Opus Areni od 21 sata. U klubu očigledno žele čim veći broj navijača na stadionu, pa su odmah u toj ili za tu utakmicu iskoristili mogućnost koju su obećali svim članovima kluba. Postoje mjesta koja ne mijenjaš, mjesta na koja se vraćaš iz utakmice u utakmicu, iz sezone u sezonu, i jedno od njih je tvoje mjesto na Opus Areni, stoji u objavi kluba. Podsjećamo kako svi aktivni članovi nogometnog kluba Osijek za ovu utakmicu svoju dodatnu besplatnu ulaznicu mogu zatražiti tijekom radnog vremena tiket pointa s početkom prodaje pojedinačnih ulaznica, odnosno od četvrtka 13. kolovoza 2026. Iz kluba su, evo, očito odlučili kako žele dati momčadi dodatan vjetar u leđa, i to na prvoj domaćoj utakmici ove subote.

0: kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga, upravo u ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare na koje će predstaviti planirane korake. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, Dušica Radojčić iz stranke Možemo, za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje, predsjednik DP-a Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajemo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara još se istražuje. Sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Ikšić.
4: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
0: Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro i 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Vrijeme.
0: Većinom sunčano, a u popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Ivu Fijalu.
1: Dobar vam dan. Još ne gori noć, gori dan. A do noći, do zalaska sunca, minutu prije 20 sati, još ćemo se dobrano ugrijati. U emisiji Dobar dan, koja je na rasporedu od 10 do 15 sati, i danas vam obećajemo obilje glazbe, biraju Zvonimir Mandić. Sve će tonski urediti naš realizator današnji Dario Vračević. U vijestima u emisiji Iva Fijala, ali imamo i letače na putu koje će nam donijeti pokoju gradsku priču. U druženju nadam se da imate dovoljno tekućine, da ste u hladovini. Ako vam još i klima radi, blago vama, nama ne radi. No ništa, zato uživamo u ljetu u njegovoj punini.

0: 여식. 옛니 라디오.
1: 100% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
0: Radio Osijek. Osvježava.

Dočekamo tu nekakvu noćnu malo osvježenje. Evo, najniža temperatura zraka bila je 16 stupnjeva, tamo negdje oko 6 sati, ali već smo dogurali do 30-ice koliko je izmjereno u 10. 29 Daruvar, Županja, Kutjevo, 28 Slavonski Brod, 27 Nova Gradiška. Dakle, krajnje je vrijeme da zatvorite prozore, spustite roletne i upalite ventilator.

0: Lego. Lego.
1: Ljetni radio.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Oni nisu valovi našega grada, ali propituju što se u našem gradu događa, pa smo tako pogled svrnuli i na program Osječkog ljeta kulture. E, danas nešto ima. Što? Reći će nam naš Marin Bilandžić.
2: Iva, dobar ti dan, dobar dan našim slušateljima. Da, reći ću ja, zapravo Gisko preporučuje književna večer, autori u gostima sklop Osječkog ljeta kulture. Večeras će u 19 sati gošća biti osječka književnica Ivana Šojat, koja je evo i u društvu tu s nama. Ivana, prije svega, dobar dan u programu Radio Osijek.
3: Dobar dan na ovako vrući dan.
2: Evo da, zaista je vruće, 34 su Celzijeva stupnja, ako se ne varam ja. Barem je tako naš automobil pokazao. No dobro, pređemo mi na stvar. 19 sati, književna večer, Osječko ljeto kulture u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Predstavit ćete roman Ptičica.
3: Da, to je prvo predstavljanje i jedino za sad u Osijeku tog romana za mlade, ali i za djecu, za roditelje njihove.
2: O čemu govori roman?
3: Pa roman se bavi jako teškom temom zapravo, a to je smrt roditelja i kako smrt roditelja zapravo djeluje na dijete i kako bismo trebali postupiti u tom slučaju. Jer glavna junakinja romana je djevojčica Lidija kojoj je umre otac, ali njoj taje da je otac bolestan i lažu joj. Ona stvara paralelnu priču o svemu i zapravo samu sebe ranjava time. Mi zaboravljamo često da djeca imaju nevjerojatnu maštu i od sitnih detalja grade čudovišna zdanja i sami sebe zapravo pokopavaju u nekakav mrak. S djecom treba biti iskren.
2: Postoje li romanu nešto što ste posebno željeli da čitate primijeti, što možda na prvi pogled nekako ostane skriveno?
3: A ja zapravo želim u svim mojim romanima mladima reći da je temelj svega razgovor. Kada imaju problema, a mladi imaju problema, mislim, sjećate se i vi da ste imali problema, imala sam i ja, zapravo sve se to može riješiti već samim razgovorom s nekim. Ako nemate nikog kod kuće s kime ćete razgovarati, uvijek imate nekog u najbližem okruženju s kim možete podijeliti svoje brige.
2: Mladima je važno govoriti upravo o toj temi, dakle o odrastanju, usamljenosti, pogotovo o pripadanju, traženju nekakvog vlastitog mjesta, to ste već rekli vi i govorite u romanu.
3: Pa da, mi smo društvena bića, čovjek je društveno biće, ne u smislu da smo kao, ne znam, jeleni u nekakvom krdu, nego jednostavno nam je potrebna ta komunikacija s drugim ljudima, zato smo i razvili jezik iz potrebe da jedni drugima govorimo o sebi i o svijetu oko sebe. Znači, govor kojeg ima sve manje, nažalost, jer i odrasli ljudi radije biraju nazovi prijatelje sa društvenih mreža nego ljude koji su im jako bliski. Kao da više ne želimo komunicirati.
2: Tiče se, kao što ste rekli, jedna ozbiljna, nešto teža tema, ali tema, roman s porukom koji će se, vjerujem, čitati i ovoga ljeta, ali vas moram pitati, evo sada ste rekli da ste na godišnjem odmoru, što čitate vi tijekom ljeta?
3: Ja, nažalost, otkako sam, mislim, nije nažalost glupa riječica, ja jako čitam literaturu za fakultet, otkako sam ga upisala i evo sada dovršavam završni rad na kraju treće godine faksa, tako da trenutno čitam Hannu Arendt i tako Canettija, o totalitarizmima čitam i prevodim, radim vrlo zanimljive prevode trenutno Aki Shimazaki, prevodim strip Tajna povijest koji je fantastičan i eto ja baš i pokušavam pisati početak novog romana za odrasle
2: u nekoliko crtica. Hoćemo li saznati o kakvom je romanu riječ?
3: Jo, jako kompleksan roman. Glavni lik je zapravo psihijatrica. I ja tu zapravo pratim, rušim mit o ženi koja samim porodom postaje majka. Naime, ono što mater može učiniti djetetu podmuklim, glupim, neumjesnim ponašanjem, otac ne može nikakav. I zapravo koliki ljudi su uništeni ružnim, nemajčinskim ponašanjem njihovih majki.
2: Zvuči zanimljivo, i jedno čekamo da završen bude taj roman. Evo još samo nećemo previše jer zaista je vruće ovdje vani. Ja ću uskoro evo, na godišnji odmor na jedan put, što biste vi meni preporučili da se ponesem neku knjigu za čitanje?
3: Ja, pa de, uživajte tamo gdje jeste. Koliko sam čula, ide se u brda, vrlo visoka. Onda uživajte tamo. Ali mislim, ima prekrasnih prekrasnih knjiga u, sad ne mogu se sjetiti naslov, samo malo, U kući i vrtu bilo je puno cvijeća. Znači, to je roman fenomenalan.
2: Preporuka onda svima, neka ga pročitaju.
3: Da. Malo je bolan, ali tako onako otvara prozorčiće u podsvijesti koju smo zatvorili misleći da smo se spasili od svega.
2: I evo još samo pitanje za vas za kraj, postoji li neka knjiga koju se vi vraćate, neka posebna knjiga koju se vraćate možda poput nekog određenog mjesta u koje volite otići, pa je isto to da vrijedi nekako i za knjigu?
3: Ja se neprestano zapravo vraćam knjigama Hermana Hessea. Ja ga jako volim i kad god ga čitam otkrivam nešto novo. Dakle, nedavno sam pročitala Igru staklenih perli i Siddhartu, pronašla sam stvari koje nisam zadnji put našla.
2: Odlično, vjerujem da ćemo još puno toga čuti večeras u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Dakle, još jednom ponavljamo, knjižena večer s osječkom književnicom Ivanom Šojat pod nazivom Autori u gostima, Gisko preporučuje. Predstavit će se novi roman Ptičica, u kojem smo evo malo i govorili u ovom našem javljanju. Iva, toliko za ovo naše javljanje.
1: Ništa, sada u hladovinu.
2: Osim ako imaš pitanje možda.
1: Ne, Ivanu ćemo poslati nadugo i na široko u naš slučajni odabir, evo od jeseni, sasvim sigurno, jer Ivana izdaje knjige u, ne znam, to godišnjem ritmu, samo ispadaju novi naslovi, pa se svakom novom veselimo.
3: Bolje izdati knjigu nego
1: prijatelja.
3: Ne znam, narod i prijatelja.
1: Točno tako, evo Ivana, puno uspjeha, vidimo se večeras, onda u 19 u ugodnoj atmosferi dvorišta.
2: Pozdrav!
3: Pozdrav!

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je uži kabinet, a zatim i hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije koji upravo počinje. A još jučer, zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru. Tema sastanka također će biti zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora. Uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja s konferencije za novinare poručio je da korupcija, osim što osiromašuje građane, i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i, možemo reći, hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
0: Iz Ministarstva zaštite okoliša poručuju kako oni nisu izdavali dozvole i provodili inspekcijske nadzore, a da će nastaviti raditi na rješavanju problema u suradnji sa svim institucijama te predstavnicima grada i građana. Problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću posljedica je nezakonitih aktivnosti pojedinaca. Njihovu odgovornost trebaju utvrditi i procesuirati nadležna tijela. Vlada, odnosno ministarstvo i fond, pritom preuzimaju odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti, osigurati zakonitu, stručnu i cjelovitu sanaciju lokacije. 164 poginulih. Najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine. Nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
3: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Vrijeme.
0: 33 su stupnja u 11 sati izmjerena u Osijeku, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, puše slab jugozapadnjak. Danas sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A7 Rupa Rijeka, na čvoru Rijeka Zapad u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja ili poteškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Osobito na državnoj cesti D1 u zoni radova između Knine i Gračaca kod Otrića. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Neće ovo biti nikakva ozbiljna analiza turističke sezone, već samo čitanje statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku koji su upravo objavljeni, pa kažu da je u lipnju u svim komercijalnim smještajnim objektima zabilježen pad turističkih noćenja. U ove godine u lipnju bilo ih je 6,6% manje turista, odnosno 6,1% manje noćenja nego prošle godine u lipnju. Ukupni rezultat za prvih 6 mjeseci ipak je bolji od lanjskog, dakle valjda smo bili nešto aktivniji na proljeće, jer ima 0,5% porasta u dolascima i noćenjima. Stranih turista je uobičajeno i u lipnju bilo znatno više nego domaćih. 2,6 milijuna došli su u Lijepu našu i ostvarili 5,7 milijuna noćenja, čime su u minusima od gotovo 9% u odnosu na prošlogodišnji lipanj. A u prvih 6 mjeseci također je stiglo manje, nekih 12,2 milijuna manje turista u našu zemlju. No zato domaći turisti dižu prosjek, jer pojačani dolasci noćenja u lipnju ove godine pridonijeli su ukupnim rezultatima s 12% više dolazaka. To lijepo znači da je 388 tisuća građana Hrvatske više otišlo na neki odmor. Domaćih turista je i ukupno za prvih 6 mjeseci bilo više nego lani, za čak 1,2 milijuna. Među strancima Nijemci su nam nekako prijemčljiviji, najviše njih dolazi, dakle prvo mjesto i dalje imaju po dolascima u lipnju, 22% u ukupnim noćenjima, što je ipak manje za čak 28% nego u lanjskome lipnju. Onda slijede turisti iz Austrije, pa potom Slovenije, Poljske i Češke. Austrijanaca nekih 10%, koliko i Slovenaca, Poljaci 9%, Česi sa 6,6% udjela među turistima stranim koji dolaze u našu zemlju. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je pad turističkog prometa u lipnju zahvatio sve glavne vrste komercijalnog smještaja. To znači hotele, kampove i privatni smještaj, u kojem je inače ostvareno i najviše noćenja, ali je onda ostvaren i najveći pad u odnosu na lanjski lipanj. Dakle, odmarališta i slični objekti za kraći odmor, to su ti objekti iz tih tri skupine. Dakle, manje noćenja, manje gostiju, ali vjerujem da svatko tko ima neki krevet se itekako bori za svoga gosta. A koliko ima smještajnih kapaciteta? Evo, ukupno 377 tisuća soba, apartmana ili mjesta za kampiranje, odnosno 986 tisuća, dakle gotovo milijun stalnih kreveta koji su dostupni bili turistima u Hrvatskoj. Treba to popuniti u svakome trenutku.

na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Radio Osijek. Ljetni radio.

ima svjetla, ima sunca i sunce grije. Ako kažemo da je zaviđan ili pak puntijarka, dakle ona na Sljemenu van kategorije, onda od 29 do čak 37 celzijevih stupnjeva je raspored temperatura u 11, a ja mislim da je stupanj ili dva komotno možete dodati, jer uskoro će i 12 sati, 11 je i 43 minute. Mnogi će i danas potražiti osvježenje u nekoj vodi ili moru. Temperature mora previsoke, ja bih rekla 27 celzijevih stupnjeva, 26 eventualno oko Crikvenice rano jutros, ali već tamo je zagrijalo na 27, teško da ćete se osvježiti. A što se pak Rijeka tiče, kod nas na Dravi sasvim ugodno i kupanje i dobra je kakvoća vode. Evo kako izvješćuju i Nastavni zavod za javno zdravstvo, ali i ovi koji, ostali koji mjere kakvoću vode i objedinjuju podatke. Drava je na nekih 27 celzijevih stupnjeva i dobra je i na Želji i na Kopiki i na Pampasu. Na karti koja obuhvaća cijelu Hrvatsku i prikuplja podatke o kvaliteti vode, uistinu je bezbroj plavih točkica koje označavaju izvrsnu kvalitetu vode, nešto malo zelenih sa dakle dobrom kvalitetom, tek tu i tamo koja žuta koja označava dovoljnu, no upozorenja ima i u crvenom.

0: plaži Puntica, niti u Kaštel Kambelovcu na, kod baletne škole, jer je tamo kvaliteta vode nezadovoljavajuća. I Nastavni zavod za javno zdravstvo, koji provodi ispitivanje kupališta u Osječko-baranjskoj županiji, dao je 2 crvene oznake, a to znači da se na području kupališta jezero Jošava 1 kupanje i ostale aktivnosti poput ribolova, natjecanja i sličnog ne preporučuju. Zbog čega? Proliferacije cijanobakterija, što god značilo, ali u svakom slučaju stručnjaci kažu da se korištenje vode ne preporučuje ni za kućne ljubimce, a ni za ljude. Nešto malo bolja situacija je na mjernoj stanici jezero Jošava 2, gdje je kvaliteta vode dobra, ali možda da se ne kupate na jezeru Jošava uopće, nekako to preskočite. Zato izvrsnu kvalitetu vode imate i na Đakovačkom bajeru i na jezeru Milinac, ili pak ako želite iskušati neka od drugih kupališta, samo naprijed, vjerujem da će vam voda itekako goditi.
1: Radio Osijek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nižu se reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade. Most je pak za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, no dio ih je već najavio da se neće odazvati. Ne dolaze SDP i stranka Možemo, kao ni zastupnica Centra Marijana Puljak, koja je poručila.
2: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
0: Ljetni mjeseci ove godine donose veći izazov za osiguravanje dovoljnih zaliha krvi i u osječkom KBC-u. Zbog godišnjih odmora i manjeg odaziva darivatelja, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek poziva građane da se uključe u akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U suradnji s KBC-om tijekom cijele godine organiziraju akcije. Ana Mutnjaković iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
3: Trenutno u kliničkom bolničkom centru u Osijeku zalihe krvi svih krvnih grupa su na niskim razinama, još uvijek nije kritično, još uvijek se sve odvija po planu i programu, međutim to se vrlo brzo ljeti može promijeniti. Tako da bismo evo pozvali sve naše redovne darivatelje krvi i sve one koji će to tek postati da nam se pridruže na jednoj od naših akcija koje ćemo imati u narednom periodu ili da se jave na Klinički zavod za transfuzijsku medicinu svakim radnim danom i subotom, pa evo da daruju krv da se te zalihe dovedu na razine koje su potrebne. Najavila bih akciju dobrovoljnog darivanja krvi evo tu kod nas u Crvenom križu u Osijeku, u Svakom Tala parku u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom koja će se odvijati u terminu od 12 do 15 sati. Pa tako je, svi oni koji rade u centru za pauzu mogu nas posjetiti i darovati krv, jer to uistinu ne traje više od 20-30 minuta. To isto mogu učiniti i krajem ovog mjeseca, 29. kolovoza, gdje već imamo naše standardne redovne akcije krvi u trgovačkom centru Porta Nova od 16 do 19 sati.
0: Književna večer s osječkom književnicom i prevoditeljicom Ivanom Šojat pod nazivom Autori u gostima, Gisko preporučuje, bit će u 19 sati u sklopu osječkoga ljeta kulture. Autorica će predstaviti svoj novi roman za mlade i roditelje, Ptičica, koji progovara o odrastanju, obiteljskim odnosima, emocijama i prijateljstvu.
4: A roman se bavi jako teškom temom zapravo, a to je smrt roditelja i kako smrt roditelja zapravo djeluje na dijete i kako bismo trebali postupiti u tom slučaju. Jer glavna junakinja romana je djevojčica Lidija kojoj umre otac, ali njoj taje da je otac bolestan i lažu joj. Ona stvara paralelnu priču o svemu i zapravo samu sebe ranjava time. Mi zaboravljamo često da djeca imaju nevjerojatnu maštu i od sitnih detalja grade čudovišna zdanja i sami sebe zapravo pokopavaju u nekakav mrak. S djecom treba biti iskren. Ja zapravo želim u svim mojim romanima mladima reći da je temelj svega razgovor. Sve se to može riješiti već samim razgovorom s nekim. Ako nemate nikog kod kuće s kime ćete razgovarati, uvijek imate nekog u najbližem okruženju s kim možete podijeliti svoje brige.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama od 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećega pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali litavski KUN Žalgiris 5-0. U oči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje.
5: Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražit ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
1: Vrijeme.
0: I danas sunčano, s malom do umjerenom naoblakom, vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Prema podacima, onima do duše od 11 sati, u Osijeku je temperatura 33, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, puše slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: da, grše i peki bacaju rime, ali to je samo u modernom ruhu, a kad su naši stari rime bacali, davno je to bilo. Kad je bečarac nastao, znate kako kažu, tradicionalni vedri pučki napjev i glazbeni oblik podrijetlom iz Slavonije, Baranje i Srijema, a tko bečarac čuo nije, sastoji se od dvostihova u desetercu s rimom na kraju, no ne samo o bečarcu, nego i o bogatoj tradiciji tamburaške glazbe uče mladi na petom ljetnom tamburaškom kampu koji je počeo u Pleternici. Do 16. kolovoza gotovo 50 polaznika iz 12 hrvatskih županija, ali i gosti iz Sombora, Subotice i Mostara će u radionicama i zajedničkim muziciranjem imati priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Tako piše u infu o ovom ljetnom tamburaškom kampu, a mi smo malo osluhnuli što su rekli ravnateljica muzeja bečarca Jasna Hofman, voditelj tamburaškog kampa Saša Botički i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
1: Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana. Posebno smo ponosni što ove godine imamo sudionike iz 12 naših županija, ali iz susjedne Subotice, Sombora i također iz Mostara. Imamo dva polaznika iz njihovog mostarskog orkestra tamburaškog. Kao i svake godine trudimo se uvesti i neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine je to bilo, bile su radionice tambure samice. Ove godine smo ih ponovili, jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli smo i radionice sviranja gajdi. Tako da evo, za naše polaznike sve najljepše, sve najbolje, veselimo se druženju s njima.
2: Mislim da je ovo jako lijepa priča koja već traje par godina, zapravo peti put. Osim što je Jasna napomenula, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo. Oni svake godine mogu birati različite profesore. Mi uvijek malo mijenjamo profesore, tako da i oni polaznici koji budu prvi put, drugi put, treći put, svaki put mogu ići kod nekog drugog profesora i nešto novo naučiti. Kroz ovih 7 dana ima jako puno druženja, pjevanja, sviranja, mislim da im je to jako lijepo. Ove godine, osim profesora Butkovića, Damir Butković, koji će voditi veliki orkestar i raditi radionice, imamo i Miru Tamunović, našu dugogodišnju suradnicu iz Subotice, koja će voditi mali orkestar i nastavu. Imamo profesora Zlatka Galika, Vice Zirdum, Daniel Tomašević, Martin Marjanović, kolegu Luku Jurišu koji će raditi radionicu samice i Filipa Butkovića koji će raditi radionicu gajdi i našu Anteo Glavaš koji će nam biti asistent sve ove dane.
3: Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga, jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili i trg i muzej bečarca stavljaju na još jednu veću razinu, jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se. Jako mi je drago da u ovom kampu sudjeluju i naši ugostitelji, da sudjeluju naši smještajni objekti, pa evo svi zajedno imamo priliku pružiti mladima jedan lijepi, ugodni osjećaj ovdje u Pleternici i omogućiti im da ponesu najljepše uspomene iz našeg grada. Stoga pozivam i njih i sve naše Pleterničane, budimo dobri domaćini, dajmo da se naši polaznici ljetnog tamburaškog kampa ovdje lijepo osjećaju, da ponesu lijepe uspomene, a onda i da nam se vrate ponovno sa svojim obiteljima na jednu od naših manifestacija.

Više od 760 građana Varaždina iskoristilo je ove godine gradske poticaje za servisiranje i ili kupnju bicikala. Zanimljiva vijest stiže dakle iz grada Varaždina koji je financirao servisiranje 416 postojećih i kupnju 348 novih bicikala za svoje građane, čime su evo iskoristili 50.000 eura koliko su osigurali u gradskom proračunu za tu namjenu. Za servisiranje postojećeg bicikla grad je sufinancirao 50% troška, odnosno najviše 50 eura po korisniku, zato se bicikl valjda može i servisirati. A sad za kupnju novog bicikla građani su mogli ostvariti poticaj od 100 eura. Reći ćete možda i da nije nešto, ali i svaka sitnica dobro dođe, zavisi od toga kakav bicikl naravno namjeravate kupiti. Za servisiranje bicikala, dakle, bilo je predviđeno 15.000, ovih 35 za kupnju novih, pa su evo tako utrošili sredstva koja su namijenili za tu svrhu. Varaždin je grad u kojem se bicikl svakodnevno koristi i želimo građanima dodatno olakšati da upravo bicikl biraju kao praktičan i održiv način kretanja gradom, rekao je zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković. Istaknuo je da su sigurnost, kvalitetna infrastruktura i konkretna podrška građanima koji biraju bicikl iznimno važni i najavio da će i dalje ulagati u biciklističku infrastrukturu. Naravno da to svima treba.

možda bi vam recimo na električnom biciklu baš bilo dobro. Potražite neku od 25 stanica u Osijeku i iskoristite s vjetrom u kosi da se vozite kroz grad.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ekološki incident u Lici, koji je i dalje pod povećalom istražitelja, dobiva sve ozbiljniju političku dimenziju. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnoga otpada koji je zatrovao tlo i vodu. Predsjednik vlade Andrej Plenković održao je sjednicu uže kabineta, a zatim i hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Očekuje se njegovo obraćanje na konferenciji za novinare. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenula procedura opoziva vlade. No, oporba nije došla. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
2: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
0: Raste broj žrtava snažnog potresa magnitude 7,4 prema Richteru, koji jučer pogodio Kolumbiju. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a tisuće spasilaca tragaju za preživjelima u ruševinama stambenih objekata u gradovima Kalio i Pereiri, kao i tamošnjim ruralnim područjima. Raspoređene su jake sigurnosne snage kako bi se spriječile pljačke. Proglašena je nacionalna katastrofa, a strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. U Pleternici se održava 5. ljetni tamburaški kamp. Do 16. kolovoza gotovo 50 polaznika iz 12 hrvatskih županija, kao i gosti iz Sombora, Subotice i Mostara, kroz radionice i zajedničko muziciranje imat će priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Ravnateljica Muzeja Bečarca Jasna Hofman i voditelj tamburaškoga kampa Saša Botički.
3: Kao i svake godine trudimo se uvesti i neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine to bile su radionice tambure samice. Ove godine smo ih ponovili, jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli smo i radionice sviranja gajdi.
4: Imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca, kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu.
1: Vrijeme.
0: 36 stupnjeva izmjereno je u Osijeku u 13 sati, tlak je 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 22%, puše nam slab južni vjetar. I u nastavku dana sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje i umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: E, ako ćete vi kao Dino i Alka na Karibe, onda vas možda i ne zanima stanje na hrvatskim cestama, no ako ćete koji većina u automobil pa put mora, onda će vas vjerojatno i zanimati kakva je prohodnost naših najvažnijih cestovnih pravaca. Najbolje to znaju u Hrvatskom autoklubu, gdje nas danas čeka Zvjezdana Horvat. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušateljima. Ja bih se, da, isto odlučila za put prema moru, osobito danas kada nema većih gužvi. Dobar je to izbor, izbjeći ćete one komplikacije koje su karakteristične za vikend i svakako put će trajati znatno kraće. No, treba reći da su i danas u prometu pojedini događaji označili povremene smetnje, pa je tako i na autocesti A1 zbog prometne nesreće u tunelu Brezik u smjeru Zagreba. Promet otežan i usporen, vrlo se brzo tamo formirala kolona, a isto tako prometna je nesreća i na autocesti A3 Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, tamo je kolona oko 6 km. Svakako morate uvijek računati na takve izvanredne prometne događaje koji utječu na prometni tok, no isto tako vodite računa o brzini koju vozite. Ako ste na autocesti, pripazite i na sigurnosnu udaljenost između vozila i vjerujem da nekih većih smetnji ne bi trebalo biti. Dakako, to sve vrijedi u uvjetima kada je gustoća prometa manja. Jednako tako, čekanja su i gužve u putničkom prometu i na graničnim prijelazima danas, što znači da je tranzitni promet i dalje pojačan, i to u oba smjera, i da su čekanja na nekim prijelazima već sada višesatna. Svakako se informirajte, putujete li preko državne granice, dakako uvijek ima prijelaza i gdje su čekanja nešto kraća. U prometu teretnih vozila također su gužve na graničnim prijelazima, ali možemo zaključiti da se za sada u prometu ipak sve odvija pod kontrolom i dakako pohvaliti vozače jer su koncentrirani i disciplinirani i poštuju prometne propise i ograničenja, pa eto, u cjelini gledano, sigurnosna situacija ipak povoljna.
1: Neka tako i ostane, neka bude ovo jedan dobar utorak u prometu. Hvala Zvjezdani Horvat na informacijama. Do slušanja.
2: Čujemo se, sretom pod svima.
0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša

0: Bam.
1: Nadam se da i vi pjevajući putujete i da, kao što smo čuli iz Hrvatskog autokluba, nema nekih većih poteškoća, osim ako ne daj Bože naletite na izvanredne događaje. Čuli smo prometne nesreće na između čvorova Lučko i Zagreb Zapad, dakle u smjeru Bregane, pa evo kolona od 6 km jer se vozi jednim kolničkim trakom. Kad smo kod prometnih nesreća, na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer čak 9 prometnih je evidentirano. Na su sreću samo su 2 prometne nesreće bile sa ozlijeđenim osobama, i to 2 lakše ozlijeđene u 7 prometnih nesreća. Nastala je samo materijalna šteta. Ono što svakako trebamo pohvaliti je da je jučer prošao dan da nije zatečen niti jedan sudionik u prometu pod utjecajem alkohola. Podatak je, vjerujte, jednako nevjerojatan kao i kada slušamo o onim silnim promilima koje vozači imaju. Sad ne znam je li tu bilo malo sreće pa su ovi koji su bili malo pod gasom na gasu izbjegli policiju, ili se baš potrefilo da nas u sreću smo svi bili odgovorni. Vjerovat ćemo u ovaj bolji ishod. A što se odgovornosti tiče, evo 24-osatni nadzor brzine, i to na tjednoj bazi, koji se održavao u sklopu plana aktivnosti Roadpola od 3. do 9. kolovoza u našoj zemlji, i pojačano se nadzirao brzina kretanja vozila. Kažu da je u našoj županiji evidentirano, dakle u tih 6 dana, čak 490 prekršaja prekoračenja brzine. Od toga su gotovo 300 utvrdili policijski službenici, a nekih malo manje od 200 kamere. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi. A rekorder je bio onaj koji je vozio 7. kolovoza malo prije podneva između Vuke i Širokoga Polja. Pa da, baš je ravno, pa možeš lijepo ono stisnuti gas, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat. Tamo je ograničenje 90. Za sada je prošao dobro. Ima samo kaznu od 1050 eura i zbog prekršaja prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila, jer ipak on bio najpametniji. Kažem, prošao je dobro jer nas u sreću nitko nije stradao.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

Najavljivana je, iščekivala se konferencija za novinare premijera Plenkovića glede velikog onečišćenja u Gospiću, a kako brojni portali i mediji prenose, sukus je ovaj. Histerizaciju oko otpada u Lici radi oporba, voda je sigurna za piće i ja bih je pio. Ili možda naslov koji kaže: građanima Gospića poručujem, za cijelu ovu histeriju kriva je oporba. Ili pak: histerija oporbe usred ljeta da se stvori fabricirana izvanredna situacija. U svakom slučaju, premijer Plenković je na konferenciji za novinare koja je potrajala razložio problem na neke tri razine. Dakle, prva je ona koju obavljaju postupak kazneno-pravne razine koju obavlja DORH i USKOK, u koji se ne treba ni miješati. Druga razina problema, naveo je, je sanacija otpada u Gospiću, dakle sanacijski proces za koji je nakon izmjena plana gospodarenja otpadom napravljenih prošle godine nadležan Fond za zaštitu okoliša, a koordinira Ministarstvo zaštite okoliša. A najveći problem zapravo je ta treća razina koju je nazvao političke reakcije posljednjih dana, pa čak bi rekao u zadnjih nekoliko dana politikanska razina koju predvodi oporba i neki drugi akteri nastojeći iza svih ovih tema izvući neke političke poene i dezinformacijama širiti paniku među stanovnicima Gospića i cijele Ličko-senjske županije. U svom obraćanju je rekao da ne podcjenjujem problem i građanima šalju istinitu poruku, samo netko iznimno neozbiljan može slati takve poruke usred turističke sezone, a taj koji tako postupka ne želi dobro Hrvatskoj i hrvatskom turizmu. Mi želimo građanima kazati da je situacija ozbiljna, da pristupamo problemu upravo onako kako treba, eto, bez histerije. Mi nismo za histeriju, mi smo za ozbiljan posao. Novinari su ga naravno ispitivali o tome zašto sad taj proces toliko dugo traje. Spominjali da se politika tek nedavno uključila, da su udruge iz Gospića i onoga kraja itekako upozoravale već godinu i po dana na sve te probleme. No, premijer Plenković kaže da je sve pod kontrolom i da su, evo, svi oni koji pričaju o tome problemu zapravo protiv Hrvatske i hrvatskog turizma. Ono što je također zanimalo novinare je kako će se tome postupku, odnosno aferi sa otpadom, pristupiti. Za sada je, kako kaže premijer Plenković, najvažnije to da nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovito provodi sva mjerenja i nema nikakve ugroze za pitku vodu u Lici. Dakle, voda je dobra, kvalitetna za uporabu i za piće. A što je sa ostalim vodama? E, to će valjda odgovoriti, kako kažu ono, neka institucije rade svoj posao.

today's mover.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci užeg kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković, rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgrada u Gospiću te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih do član vladajuće koalicije Domovinski pokret, predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži saborska oporba, SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak osim MOST-ovih zastupnika nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
0: Da ne dolaze na sastanak koji je za danas sazvao MOST, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo. Odbijenica je stigla od zastupnice Centra Marijane Puljak, koja je poručila.
4: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
1: Vrijeme.
0: Sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura danas u Slavoniji i Baranji između 36 i 38 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i manje vruće u prvom dijelu, ponegdje s umjerenom na oblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 18 i 22, najviša dnevna od 31 do 33 celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno 37 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 15 hektopaskala, relativna vlažnost 22% i puše južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobar dan.
1: Nadam se da vam je dobar dan, iako se pržimo. 37 je u Osijeku i Požegi, 38 Beli Manastir, nešto malo manje, 36 Daruvar, Županja, Lipik, Slatina, Slavonski Brod, 35 Nova Gradiška i Kutjevo. Takva je situacija na istoku Hrvatske, a moram reći da je u 14 sati Knin dosegnuo okruglih 40 celzijevih stupnjeva. To da nije lako nama ljudima, znamo svako na svojoj koži, no mi ipak imamo razno raznih rješenja kako se ohladiti i kako se zaštititi od vrućine, no biljke tu baš nemaju puno izbora. One su tu gdje jesu i stvarno im treba naša pomoć. Možda ste gledali emisiju Dobro jutro Hrvatska jutros, mi malo volimo škicnuti da vidimo što naši kolege televizičari rade, pa nam je zanimljiva bila HRT-ova vrtlarica, vrlo poznata Kornelija Benijovski Šoštarić, autorica i voditeljica HRT-ova serijala Vrtlarica, dala je nekoliko savjeta kako zaštititi biljke na visokim temperaturama, što je važno znati za vrtlarenje ljeti i što činiti u vrtovima, a što na balkonima, kako bismo pomogli našim biljkama. Pa evo, izdvojili smo tek nekoliko savjeta. Ostatak pogledajte na web portalu HRT-a.
2: Kad se radi o balkonima, onda ima par jednostavnih stvari. Dakle, treba najprije ukloniti biljke od sunca, u neki kut gdje znamo da će biti sjena. To je jedna stvar. Druga stvar je, treba ih grupirati kako bi međusobno zapravo stvorili jednu malu mikroklimu koja je vlažnija, tako da ne bude puno isušivanja. I ono što često ljudi rade greško, sade biljke u plastične posude, koje su jeftinije i budu jako atraktivne ponekad, ali ljeti se plastika jako zagrijava, a biljka se ne može ohladiti. Tako da je moja preporuka da biljke ipak tijekom ljeta, a inače jer ipak glina ekološki prihvatljiv materijal, sade u terakotu koja je propusna, koja diše, koja je uvijek hladnija. Evo, to su te tri stvari i naravno treba ih zaljevati. Mislim, vi svi znate ako gledate vrtlaricu da ja već stvarno godinama non stop ponavljam o klimatskim promjenama i što možemo napraviti da spriječimo sušenje koje se događa nažalost mnogim ljudima. I onda kažu, joj, neću više imati vrt, to mi se sve posuši, a zaljevam, a nema koristi. I to je točno, ali mi stvarno moramo početi primjenjivati neke tehnike o kojima ja govorim. Jedna je malčiranje. Znači, mi moramo zaista zaboraviti na gole gredice, jer tu vlagu jako brzo gubimo i one se strašno zagrijavaju. Ispod sloja malča tlo je uvijek hladnije za 5 do 7 stupnjeva. To je jedna stvar. A druga stvar je zasjenjivanje. Znači, ako stavimo zasjenu iznad biljke, još ćemo malo ohladiti povrće i tu ćemo opet dobiti otprilike 5-6 stupnjeva. I sad ako to zbrojimo, to je već to. Moj vrt je uvijek zelen, čak i ljeti. Dakle, jako je važno da baš u ovo doba godine ostavimo travu maksimalno visoku, čak i da preskočimo možda redovitu košnju, zato da bi sačuvali vlagu. Ta ista priča vrijedi i za korove. Ako ih sad u ovo doba malo ostavimo među biljkama, onda će one ipak čuvati vlagu. Ipak, događa se jedan drugi problem. Korov uzima i svjetlo i vodu biljkama koje trebamo. Znači, kad mi zaljevamo svoje biljke, i korov će uzeti dio vode koja njemu treba da bi opstao. Tako da je to stvar procjene. I ja mislim da je danas važno malčirati i ukrasni dio vrta. Postoje razne kore, drveća, ukrasni malčevi koji također čuvaju i ukrasne biljke od sušenja, ne samo povrće.

0: godine prolaze i bit će sve toplije i toplije. Tako kažu predviđanja i oni upućeni koji prate klimu, pa dakle ako vam je sada vruće ovog ljeta gospodnjeg 2026. stručnjaci kažu da bi to moglo biti jedno od hladnijih ljeta gledajući do kraja ovoga stoljeća. Tko preživi priča će. No u svakom slučaju da ovakve iznimne vrućine djeluju na sve primjećujete, vjerujem i vi šećući se gradom, jer pomalo nam dobivam onu jesensku sliku s obzirom na opalo i žuto lišće. Spominjali smo, dakle, nije biljkama lako, pa nije ni drveću lako, iako službe pokušavaju pomoći posebice mladim stablima. Ne znam, imate li u blizini gdje stanujete neko mlado stablo? Evo, u mojoj ulici ih ima i moram pohvaliti da unikomovci dolaze s cisternama svakih nekoliko dana i zalijevaju ih, ne bi li im olakšali život na početku. A onda kad stasaju, ne možemo baš sve zalijevati, pa i lišće žuti ovih dana, jer i drveću je vruće, kaže agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić. Dakle, efekt vrućine je još jači u gradovima zbog urbanog toplinskog otoka.
1: Ako smo prošetali ovih dana gradom i parkovima, mogli smo vidjeti stvarno izraženo, osušeno i otpalo lišće, ali to nije znak rane jeseni, već takozvanog toplinskog i sušnog stresa na biljke. Dakle, biljke uslijed vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vlage u tlu imaju obrambeni mehanizam gdje zatvaraju pući i odbacuju dio lišća da bi sačuvala energiju. Takav efekt je dodatno pojačan u gradovima zbog urbanog toplinskog otoka. To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća, teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća. Mlado stablo i mlade biljke su zapravo osjetljivije na te sušne stresove, stoga je potrebno pravilno zalijevati. Često to znači rijetko, ali obilno, da do korijena stigne dovoljno vode. Osim toga, bitno je mladim biljkama osigurati dovoljno prostora da se mogu razviti korijeni i dalje. Kiša se, nažalost, u narednih nekoliko dana još ne nazire, treba ipak počekati još par dana. Što se tiče temperatura, i dalje je toplinski val izražen pogotovo na Jadranu. Ovdje unutrašnjosti se malo smanjuje, ali temperature i dalje ostaju dosta visoke. Ono što je značajno da će biti sve više tih toplinskih valova, bit će izraženiji, dugotrajniji, sušna razdoblja će biti dulja, tako da bitno se prilagoditi.

0: Vrućina ne popušta, ni mi u našim pričama. Vjerujem da većina sluša preporuke medicinskih djelatnika da se ne izlazi u vrijeme najviše temperature zraka. Ako to činimo, moramo biti prigodno odjeveni i piti dovoljno tekućine. No zamislite da cijeli dan provedete vani na suncu bez zaštite, marljivo radeći i ne obazirući se na vrućinu i opasnost od pregrijavanja. E, takvih u Hrvatskoj ima na milijune. One zuje i vrijedno prikupljaju polen kako bi ga odnijele u košnicu, a rade jer su radilice. Naš Neven Knežević posjetio je jedno naselje pčela i to točno u podne, da bi sa sigurne udaljenosti razgovarao s vlasnikom, ujedno i tajnikom udruge pčela, Slavkom Stojanovićem.
1: Pa isto pčelama ne pogoduje, njima ne odgovara, pogotovo što je recimo radna temperatura u košnici 37 stupnjeva. One moraju znači puno potrošiti energije da bi smanjile tu temperaturu na onu radnu temperaturu košnice. Ako je sad vani 40 ili 39-40 na suncu, još pogotovo gdje su košnice, temperatura prema košnici još i veća, znači pčele moraju sad tu temperaturu svesti na onu normalnu da bi mogle bilo što, odnosno obitavati u košnici. Da bi to napravile, mora imati dovoljnu količinu vode koju trenutno u prirodi nema i zato mi pčelari pokušavamo njima pomoći da pravimo, mi to zovemo pojilice, donesemo vodu i one koriste tu vodu za tlađenje košnice.
2: Dakle, oni moraju stvoriti potrebnu mikroklimu da bi mogle egzistirati, u stvari ostati žive. Mi razgovaramo ovdje na sigurnoj udaljenosti od vašeg kamiona gdje su košnice. Stavili ste i kantu sa vodom koja je onako prigodno napravljena, okrenuta i tako dalje, da one mogu se opskrbljivati. Koliko je košnica ovdje?
1: U kamionu je sad negdje oko 50, a imam dvije pojilice od prilike, to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio istog čele, odnosno košnice, vrše sebi klimatizaciju.
2: 50 košnica, koliko je to brojčano po leglima, pretpostavljam?
1: Pa gledajte, to je ako je 10.000 pčela, to vam je pola milijuna pčela. Pola milijuna duša koje trebaju vodu, koje trebaju hranu, koje trebaju preživjeti na ovoj temperaturi kao i mi.
2: Jedan mali Zagreb otprilike.
1: Pa otprilike jedan mali Zagreb, uži dio Zagreba i to je to. Uglavnom, snalaze se, rješavaju to i iskreno rečeno, nakon ovog suncokreta koja je bila obilna paša i dobra paša, došlo je do blokade legla, znači da matica nije imala prostora da leže leglo, tako da sad nekim pčelarima se dogodilo da je malo stagnirala košnica, odnosno broj pčela. Sve će se to vratiti na svoje kad one potroše jedan dio i matica počne plavljati leglo, međutim ova temperatura više muči i pčelu i razvoj legla nego nas koji njima pomažemo i pokušavamo pomoći da što jednostavnije prežive ovu temperaturu.
2: Evo, vi pratite vegetaciju i sami ste rekli, tu ste kraj velikog polja suncokreta. Kada kažemo med od suncokreta, to je najveća koncentracija možda suncokreta, ali i druge biljke su tu zastupljene.
1: Pa gledajte, ja ovdje uvijek imam cvjetni med. Dobro, sad je evo, po vrcanju, jučer sam izvadio 10 ovih nastavaka. Uglavnom, suncokret je prevladava ove godine po strukturi, količini suncokreta, odnosno cvjetnog meda. Ali se zna dogoditi da imate, sad je krenula zlatošipka, međutim njoj ovo vrijeme nije pogodilo jer je maltene ispržilo je tu zlatošipku, ona nije stigla dati ni pelud, ni nektar, tako da je ove godine zaista med najviše suncokreta.
2: Kakva će biti ova godina za pčelare što se tiče prinosa meda upravo zbog ovih visokih temperatura?
1: Pa generalno ova godina bila izuzetno dobra za pčelare zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret, recimo, evo, dobio sam od kolega koji su mi slali, ne što žele slati, samo da vidim ono, da se vidi da je ove godine prinos suncokreta bio izuzetno velik. Količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nastavka po preko 60 kg. To je znači 60 kg unosa suncokreta. U paši suncokreta koji je ove godine medio izuzetno dobro. Tako da je ova godina, mogu reći, jedna od boljih godina u odnosu na zadnjih 10 godina. I ne možemo se žaliti, jedino sad ovaj prijelaz sad ovog prevrućeg vremena, moramo voditi brigu da na vrijeme reagiramo, ovo što sam rekao, da spriječimo varovu, razvoj varove i da pčelama damo prihranu da se razvije zimska pčela na vrijeme koje će dočekati proljeće.
2: E sad ovo što je interesantno, kupcima, korisnicima meda, ja mislim da ih se javlja iz godine u godinu sve više, jer znaju vrijednost meda i to ovoga pravog, nepatvorenog meda. Što im možete poručiti, kako prepoznati u stvari koji je med pravi, je li se to uopće može bez laboratorija?
1: Ha, gledajte, u zadnje vrijeme bar stručnjaci kada je to jako teško. Ali generalno, ja uvijek kažem, kupite med i kupujte med kod poznatog pčelara za kojeg znate da ima 10, 20, 30, 50 i više košnica. Nećete sigurno pogriješiti. Jer ja kažem, ja nemam računa kupovati silni šećer i praviti umjetni med. Jer to je po meni, ja ne vidim u čemu je računica oni koji patvore med i na koji način ga dobiju, jel? Ali mislim da je to preskupa varijanta da bi ja sad od 2 kile šećera napravio kilo meda, a znam da to nije med. Generalno, moj savjet je upoznajte pčelare, otiđite kod njih na pčelinjak, dogovorite s njima da vam ostavi 2, 3, 5, 10 kg meda koliko trošite godišnje i to vam je sigurno da ćete imati pravi prirodni domaći med. Ono što kažu, med pravi mora kristalizirati, recimo suncokret vrlo brzo kristalizira, ima krupne kristale, jer malo većina ljudi, kupaca nažalost, misli kad med kristalizira da je to loš med. U principu to je jedini pravi prirodni med koji kristalizira.
2: Koliko se može plasirati, uspijete, evo konkretno vi, a vi ste i povezani sa svim pčelarima, znači u Osječko-baranjskoj, ali općenito i u Hrvatskoj na određeni način, jel se može sav proizvedeni med plasirati na tržište i dobiti prava cijena?
1: A gledajte, može se plasirati pod uvjetom da dobijete sramotno nisku otkupnu cijenu koja je za recimo sad cvjetni med 2,5 eura. Navodno sad neki pčelari kažu da im se sad nudi već 1,5 euro, što je smiješno. Jer vi sam trošak, to ne može pokriti. Direktni trošak, znači proizvodnja meda, ja imam kamion, ja selim na 4 paše godišnje. Ja moram napraviti kilometražu. Ljudi koji sele gore na Kesten, oni prave još veću kilometražu. Znači on ima direktni trošak koji ne može vratiti kila meda i kad neko kaže med je preskup, med je još uvijek kod nas dovoljno jeftin da ga možemo kupiti svi.
2: Konkretno, vaša cijena meda nije se mijenjala koliko dugo?
1: Pa već jedno 3-4 godine.
2: Ne pratite inflaciju?
1: Pa ne pratim inflaciju, imam svoje kupce, iako moji kupci plate moju cijenu i da tražim više, ali ja njima uvijek dajem ono 1-2 kile uvijek dodam na količinu koju uzmem. Jer to je moje poštovanje mojih kupaca i njihovo poštovanje prema meni što kupuju već. Ja imam kupce koji kupuju po 20 godina kod mene.
2: Evo na kraju pitanje, koja je osnovna problematika pčelara, odnosno proizvođača meda i u Hrvatskoj i ovdje kod vas? Što biste vi postavili, da kažemo tako, nadležnima? Koje je pitanje koje bi se trebalo riješiti?
1: Pa gledajte, glavni problem u poljoprivredi znači primarna proizvodnja. Mi primarni proizvođači imamo najmanju cijenu, najmanje dobijemo, a svi drugi dobiju više. Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica. Znači oni će više zaraditi na nama nek što da se bave pčelarstvom. A ja se bavim pčelarstvom iz ljubavi. Volim to i dokle god mogu hodati, dokle god zdravlje služi, bavit ću se pčelarstvom. Većina pčelara starije životne dobi baš zbog toga se i bavi pčelarstvom. Jednostavno imam kolega koji kaže ja ću smanjiti, ali prestati, jednostavno neću pčelarati.
3: Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, moje ime je Željko Kovačević iz emisije Izdvoja. Tko će sanirati opasni otpad iz Gospića i ko je kriv za aferu, na pitanje novinara odgovarao predsjednik vlade Andrej Plenković. Reagirala i oporba pozivajući na smjene. U Pleternici se održava peti ljetni tamburaški kamp. Dinamo igra uzvratnu utakmicu trećeg predkola Lige prvaka. Sutra malo manje vruće.
1: Dnevnik.
0: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković, rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži saborska oporba. SDP najavio pokretanje opoziva vlade. Most pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak osim Mostovih zastupnika nije došao nitko. Da ne dolaze na sastanak koji je danas sazvao Most, još su jutros najavili SDP i stranka Možemo. Odbijenica je stigla i od zastupnice Centra Marijane Puljak, koja je teško optužila vladajuću većinu.
3: Dakle, ovaj Gospić, ja zaista evo nadam se da je građanima isto tako došlo konačno do mozga ovo sve, da jednostavno HDZ truje Hrvatsku. Jedina sanitarna ekološka mjera za preživjeti, jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti. I svi sastanci koji idu u tom smjeru, ja zaista evo pozivam i oporbu, dakle ne gledajmo partikularne stranačke interese, ko će dobiti koliko mjesta u saboru ili ne znam, na nama jedini sveti cilj mora biti smjena HDZ-a s vlasti. Jer oni su ovu državu tako premrežili, sve institucije upropastili, sve institucije postavili svoje ljude. Evo, Fond za zaštitu okoliša, imate HDZ-ovca koji ima 8 savjetnika. 8 savjetnika nije bilo u stanju reći pogledaj šta se događa u Gospiću. Plenković ima 9 savjetnika, niti jedan ga nije savjetovao nešto. Imate 10 tisuća izmišljenih HDZ-ovih mjesta koje svi mi građani plaćamo 500 milijuna eura godišnje, koji ne rade ništa. Dakle, HDZ je ovu državu napravio takvom da jednostavno služi HDZ-u za ostanak na vlast, a ne služi da bi brinuo o zdravlju i dobrobiti građana.
0: Sandra Benčić iz Možemo ne iščitava poruku vladajući da će žurno pristupiti rješavanju problema.
4: Šokantno je zapravo što je premijer poručio kroz svoje obraćanje. Naime, on je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. To ništa nije za njega urgentno, dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, do član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. A evo i pozadine. Josip Šincek, jedan od glavnih osumnjičenika u velikoj istrazi nezakonitog odlaganja otpada u Hrvatskoj, 6. lipnja sudjelovao je na Vinskoj alci u sklopu festivala Graševine u Kutjevu. Objavio je požeški HR-a, prenijeli svi važniji mediji u Hrvatskoj na svojim mrežnim stranicama. Festival Graševine održavao se početkom lipnja u Kutjevu. Vinska alka bila je dio programa 6. lipnja. Riječ je o zabavnom natjecanju u kojem sudionici na biciklima s kopjem u ruci pokušavaju pogoditi alku. Šincek se međuvremenu nalazi u središtu jedna od najvećih hrvatskih istraga vezanih uz nezakonito gospodarenje otpadom. USKOK je u veljači 2025. pokrenuo istragu protiv 10 osoba i 4 tvrtke zbog sumnje na niz kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, uključujući zločinačko udruženje, teško kazneno djelo protiv okoliša, krivotvorenje poslovne dokumentacije, utaju poreza i pranje novaca. Policija tada objavila da sumnja kako je organizirana skupina od 2022. do 2024. nezakonito odložila više od 35.000 tona plastičnog medicinskog otpada na više lokacija u Hrvatskoj. Otpad se prema sumnjama istražitelja ukopavao u zemlju ili ostavljao na otvorenim površinama. Europol je objavio da su otpad uvozili prvenstveno iz Italije, Slovenije i Njemačke, te ga lažno prikazivali kao plastični materijal namijenjen recikliranju. Prema Europolu, mreža je nezakonitim odlaganjem ostvarila najmanje 4 milijuna eura koristi. Indeks, koji također prenosi informacije o Šinceku s Požeškog HR, navodi kako je još 2025. donio informacije o prvooptuženom. USKOK u ožujku ove godine proširuje istragu zbog još jednog ilegalnog odlagališta kod Senja, na kojem prema sumnjama istražitelja je završilo više od 2600 tona otpada. Šincek se spominjao i u korupcijskoj istrazi protiv tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Šincek je USKOK utvrdio da je Mikulić od njega tražio 500.000 eura mita kako bi državni inspektorat prestao postupati protiv njegovih tvrtki.
1: Dnevnik.
0: O drugim temama, vrućina ne popušta, visoke temperature i dugo izlaganje sunčevim zrakama nisu opasni samo za ljude, već i za biljke i životinje, tako i za pčele. Kako pomoći ovim vrijednim radnicima da prežive, pokušao je saznati Nevin Knežević.
5: Kako spasiti milijune života na visokim temperaturama, to najbolje znaju pčelari.
6: Njima ne odgovara, pogotovo što je recimo radna temperatura u košnici 37 stupnjeva. Ako je sad vani 40, na suncu još pogotovo gdje su košnice, pčele moraju sad tu temperaturu svesti na ono normalno da bi mogle obitavati u košnici.
5: Kaže dugogodišnji pčelar, ujedno i tajnik udruge pčela iz Osijeka, Slavko Stojanović. Pčelama je ljeti najvažnija voda, pa tako i za Slavkovih, kako sam kaže, pola milijuna duša.
6: Imam dvije pojelice od prilike, to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio isto pčele odnose u košnice, vrše sebi klimatizaciju.
5: Polje suncokreta, kraj kojega se trenutačno nalazi kamion s 50 košnica, angažira punu zaposlenost njezinih stanara. Tijekom godine pčelinja paša se seli nekoliko puta, a sve zavisno o vrsti bilja.
6: A generalno ova godina bila je izuzetno dobra za pčelare, zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret. Količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nastavka po preko 60 kg.
5: Kaže Slavko, no dodaje da se od pčelarstva teško može obogatiti, jer osnovni problem je otkupna cijena, koja na veliko rijetko doseže više od 2 do 3 eura.
6: Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica.
5: I za kraj, preporuka, konzumirajte med i to onaj pravi, nepatvoreni. Kako ga prepoznati? Moj sugovornik Slavko kaže da se i laboratorijski teško otkriva patvorina, ali dodaje najsigurnija je kupovina od poznatog proizvođača.
0: U Pleternici se održava 5. ljetni tamburaški kamp. Do 16. kolova za gotovo 50 polaznika iz 12 hrvatskih županija, kao i gosti iz Sombora, Subotice i Mostara. Kroz radionice će i zajedničko muziciranje imati priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente, te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Ravnateljica muzeja Bečarca, Jasna Hofman, i voditelj tamburaškog kampa Saša Botički.
7: Kao i svake godine trudimo se uvesti i neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine to bile su radionice tambure samice. Ove godine smo ih ponovili, jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli smo i radionice sviranja gajdi.
8: Imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca, kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po peti put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo. Oni svake godine mogu birati različite profesore, mi uvijek malo i mijenjamo profesore, tako da i oni polaznici koji budu prvi put, drugi put, treći put, svaki put mogu ići kod nekog drugog profesora i nešto novo naučiti. Kroz ovih 7 dana ima jako puno druženja, pjevanja, sviranja, mislim da im je to jako lijepo.
1: Sport.
0: Lovorko Magdić.
9: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
10: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
9: Susret počinje u 19 sati, večeras još 9 utakmica kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba.
1: Vrijeme.
0: Danas u Slavoniji i Baranji sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura zraka između 36 i 38 celzijevih stupnjeva sutra, pretežno sunčano i manje vruće u prvom dijelu, ponegdje s umjerenom na oblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 18 i 22, a najviša dnevna od 31 do 33 celzijeva stupnja, u Osijeku trenutačno 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 20%, a puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator Emanuel Mihaj pripremio i pročitao Željko Kovačević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
1: Mi smo Radio Osijek.
0: Na valu ljeta.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan, poštovani naši, u našoj poslijepodnevnoj emisiji. Danas smo stvarno na valu ljeta. Meteorolozi vrijeme u Osijeku u ovom trenutku opisuju kao izvanredno vruće. Temperatura 38 celzijevih stupnjeva, što znači danas je opet pošteno ugrijalo. Sutra osvježenje bit će nam samo 33. No, na valovima radi Osijeka uvijek je svježe, raspjevano, raspoloženi smo i donosimo vam niz priča i zanimljivih tema. Vi samo budite s nama.

15.43 u Osijeku, kako vam rekao smo, 38 Celzijevih stupnjeva, izvanredno vruće. Kažu meteorolozi, to je doista jedan od onih dana kada smo dodir ljeta itekako osjetili. Za sutra obećali smo vam odmah u uvodu, a meteorolozi valjda ne griješe da će biti ipak malo svježije. Pretežno sunčano i manje vruće, kažu meteorolozi u prvom dijelu, ponegdje s umjerenom naoblakom u prvom dijelu dana, naravno vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura jutarnja 22, dnevna do 33 Celzijeva stupnja. Kažu da taj naš, nadamo se, ove godine posljednji ovako žestok toplinski val pomalo popušta, osjetit će se to prvo u primorju, tek onda kod nas, noći i jutra bit će nam nešto svježije. Promjena, pa ćemo vidjeti kako će i što biti ove godine.

0: pratiti.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci uže kabineta vlada i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, kaže predsjednik vlade, i najavljuje izmjene kaznenog zakona kojim bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
0: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odmah je reagirao na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku.
3: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, dakle, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. A znate zašto je to uvozio u Hrvatsku? Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. Naglasit ću još jednom, mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije? I u konačnici, ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima, koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi, ili mafija.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja za područje Virovitičko-Podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu s državnim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoć, a rješenjem ministra zahvaćena su naselja u općini Gradina. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftinije 6 centi, eurodizel 4 centa, litra plavog dizela stoji 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svakoga tjedna.
1: Vrijeme.
0: I za kraj o temperaturama. Sutra nešto svježije najavljuju meteorolozi, i jutarnja temperatura trebala bi se kretati između 18 i 22, a najviša dnevna između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Izvanredno je vruće u Osijeku i u 16 sati 38 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 20%, tlak zraka 1015 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske u Istri te na širem riječkom području. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, pojedinim graničnim prilazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin na 110. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A1 između čvorova Buzin i Zagreb u smjeru Bregane te odmorišta Nadin i čvora Zadar istok na kolniku u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
1: Mi smo Radio Osijek.
0: Na valu ljeta.

dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lomčarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

0: Mi smo Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Oči pune ljubavi, baš dobra pjesma, kao uvod u prilog koji smo vam pripremili, jer tko nas gleda s očima punim dobrote, ljubavi, milosti, plemenitosti, nego blažena djevica Marija, kojoj je posvećen i ovaj mjesec, ma koji mjesec, nije marijanski mjesec, ali središnji kolovoški blagdan Velika Gospa, uvijek je dan kada se u marijanskim proštaništima okuplja veliki broj hodočasnika. Kod nas će biti gužve i u Dragotinu, i u Šumanovcima, i u Ilači, no ono nekako najveće, najposjećenije i svetište o kojem najviše govorimo jest ono Gospe od Utočišta u Aljmašu. Danas tamo počinje trodnevna duhovna priprava. Svi dani su ovako ispunjeni sadržajima, posebice petak kada je uočnica i sama Velika Gospa u subotu. A o programu, hodočasnicima, pripremama u svetištu, povijesti svetišta i naravno smislu našeg hodočašća uopće govori se u sljedećem prilogu, jer je u Aljmaškom svetištu bio naš Neven Knežević, a domaćin mu je bio upravitelj svetišta i župnik aljmaški velečasni Tomislav Čurić.
3: Ovo naše Marijansko svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu je zapravo najposjećenije Gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili da sve ono, a posebno duhovne ponude i duhovni sadržaj proteknu u najboljem mogućem redu. Započinje trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati od 11. do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. I napominjem kako će i ove godine biti veliki broj svećenika na raspolaganju za sakrament pomirenja, odnosno ispovjed. Posebno što želim istaknuti je isto tako uočnica Velike Gospe. U 17.30 je tradicionalno pobožnost križnog puta na Aljmaškoj kalvariji, zatim u 19 sati sveta misa, potom euharistijsko klanjanje u 20 sati, a u 21 sat je ona prekrasna, veličanstvena procesija u čast Gospi, koja ide od župne crkve Gospine pa sve do kapele Gospe pod Lipom. I onda tu uočnicu predvečerje Velike Gospe zaključujemo misom za mlade u 22 sata, a tu misu animiraju članovi zajednice Čenakolo iz Aljmaša. Riječ je o mladićima koji se liječe od ovisnosti i onda oni zapravo drugim mladima svjedoče o iskustvu ovisnosti, oslobođenju od toga, uz dakako pjesmu i slavljenje Gospe i samoga Gospodina. Na svetkovinu Velike Gospe u subotu 15. kolovoza mise su u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Sveta misa u 10 sati je središnja, nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece. I taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel. Volio bih još samo istaknuti da je odmah sutradan nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 10 i 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.

0: Još ćemo se vratiti upravo na ovogodišnje obilježavanje blagdana Velike Gospe, ali vratit ćemo se sada 321 godinu unatrag. Za sve one koji ne znaju, toliko dugo je, da kažem tako, Gospa kod kuće ovdje u Aljmašu, ali nije uvijek bila ovdje.
1: Upravo tako, rekli ste, preko 3 stoljeća je zapravo Gospa prisutna u Aljmašu. Kako je sve započelo nakon progona Turaka, oci Isusovci dolaze na ove prostore kako bi ljude obnavljali u vjeri, kako bi misionarili, i Isusovci su željeli svoj misijski rad staviti pod zaštitu blažene djevice Marije i želja im je bila Gospi u čast podići jedno svetište. I kako su Isusovci bili u Osijeku, Osijek je naslonjen na rijeku Dravu, preko rijeke Drave je Baranja, Isusovci požele u Baranji, u mjestu Lug, podići Gospino svetište. Ondje se počinje formirati kapela Gospi u čast, počinje se formirati sve ono što je potrebno za jedno svetište. Međutim, ubrzo na to baransko područje dolaze Kalvini. Mi znamo da su Kalvini ogranak protestanata, da oni neštuju blaženu djevicu Mariju, i ti Kalvini zauzimaju dvije naše katoličke crkve i pretvaraju u kalvinske bogomolje. I onda je prijetila opasnost da obeščaste taj Gospin kip. Isusovac se pobojao, uzeo je taj Gospin kip, povio ga u bijelo platno, stavio u čamac i rekao: Gospo, gdje se zaustaviš, ondje će biti tvoje svetište. I Gospa se zaustavila upravo ovdje u Aljmašu, na obali Dunava, i zapravo je Gospa sama sebi izabrala ovo mjesto za svetište. I ona je tu prisutna preko 3 stoljeća.
0: Da, samo ćemo se kratko prisjetiti i Domovinskog rata 91. stradanja i kipa Gospe koji također sačuva.
1: Upravo tako, nedavno smo obilježili 1. kolovoz koji je bio jedan od najdramatičnijih dana u povijesti ovoga svetišta, kada su srbočetnici napali Aljmaš i ostala mjesta u vrijeme Domovinskog rata, protjerali naše stanovništvo iz ovih prostora, srušili su Aljmašku crkvu. I ono što je zanimljivo, nakon miniranja crkve, a bilo je 3 miniranja, dakle, Gospa je pronađena pod ruševinama crkve, ona je preživjela rušenje crkve, i to je zapravo i tada i danas bio znak nade da je Gospa na ovome mjestu htjela biti i ostati kako bi okupljala svoje mnogobrojne štovatelje. Gospa je preživjela na način da je sve srušeno, sve opustošeno, a Gospin kip je bio gotovo neoštećen. I ona je zapravo od te 92. godine, kad je pronađena pod ruševinama crkve, bila Gospa prognanica sve do 1998. godine, kad se nakon mirne reintegracije vratila nazad u Aljmaš 1. kolovoza. I ona je kao prognana Gospa sabirala ljude na molitvu, obnavljala u ljudima vjeru, nadu i ljubav. I ovih smo se dana baš prisjetili toga veličanstvenog Gospina povratka nazad u Aljmaš, kada je u pratnji 60 brodica, u pratnji hrvatske policije, vojske, uz doček mnogobrojnih hodočasnika, vozeći se na brodici koja je nosila simbolično ime Vukovar 1991. Došla ovdje u Aljmaš, i od tada, eto, nakon ratne stanke do danas se nastavljaju hodočašća u ovo Gospino svetište.

0: sve je spremno. Ja sam to u početku i rekao da je prostor ovdje dovoljno velik da primi po procjeni 50-60 tisuća vjernika, da kako neće svi u istom trenutku. Mise su cjelodnevne, središnja misa, kao što ste vi i rekli, koju služi nadbiskup Hranić, je u 10 sati, međutim već od 6 sati su mise. Rekli ste vi u 12 za stradalnika Domovinskog rata, mjesta će biti za sve, hoće li biti mjesta i za one koji dolaze automobilom, a moram priznati da će većina biti tako.
1: Upravo tako, mislim da je ove godine naša turistička zajednica u suradnji sa općinom osigurala najbolja moguća parkirna mjesta odmah na ulazu u samo selo, s lijeve i s desne strane. Ne znam koliko je to jutara i hektara pripremljene zemlje za prihvat vozila. To je najbliža moguća solucija za one koji dolaze u Gospino svetište da ondje parkiraju vozila. Pazite, tu će biti na raspolaganju 86 hrvatskih policajaca, bit će civilna zaštita, bit će volonteri, bit će vatrogasci, bit će hitna pomoć. Mi smo se dogovorili, organizirali tako da sve protekne u najboljem redu. Bit će osigurana pitka voda za potrebe vjernika u slučaju jako velike vrućine koju svi zapravo očekujemo ovih dana, jer je tako na razini cijele države. Mi smo se pobrinuli da svim hodočasnicima kroz proteklih godina omogućimo sjedeća mjesta koja smo natkrili suncobranima kako bi ih zaštitili od sunca. Pa evo, nadam se da će proći sve u najboljem redu, što iskreno želim i za što iskreno evo molim posebno ovih dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ljeto uz Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković, rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, kaže predsjednik vlade, najavljuje izmjene kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša.
3: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
4: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema.
2: Iz naših krajeva vedrije vijesti. U Pleternici se održava 5. ljetni tamburaški kamp do 16. kolovoza za 50 polaznika iz 12 hrvatskih županija, kao i gosti iz Sombora, Subotice i Mostara. Kroz radionice će i zajedničko muziciranje imati priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upozoravati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Ravnateljica muzeja Bečarca Jasna Hofman i voditelj tamburaškog kampa Saša Botički.
5: Kao i svake godine trudimo se uvesti i neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine to bile su radionice tambure samice. Ove godine smo ih ponovili, jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli smo i radionice sviranja gajdi.
6: Imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu.
2: Književna večer s osječkom književnicom i prevoditeljicom Ivanom Šojat, naslovljena Autori u gostima, Gisko preporučuje, održat će se u 19 sati u sklopu Osječkog ljeta kulture. Autorica će predstaviti svoj novi roman za mlade i roditelje, Ptičica, koji progovara o odrastanju, obiteljskim odnosima, emocijama i prijateljstvu.
7: Pa roman se bavi jako teškom temom zapravo, a to je smrt roditelja i kako smrt roditelja zapravo djeluje na dijete i kako bismo trebali postupiti u tom slučaju. Jer glavna junakinja romana je djevojčica Lidija kojoj umre otac, ali njoj taje da je otac bolestan i lažu joj. Ona stvara paralelnu priču o svemu i zapravo samu sebe ranjava time. Mi zaboravljamo često da djeca imaju nevjerojatnu maštu i od sitnih detalja grade čudovišna zdanja i sami sebe zapravo pokopavaju u nekakav mrak. S djecom treba biti iskren. Ja zapravo želim u svim mojim romanima mladima reći da je temelj svega razgovor. Sve se to može riješiti već samim razgovorom s nekim. Ako nemate nikog kod kuće s kime ćete razgovarati, uvijek imate
2: I za kraj prognoza. Izvanredno je vruće u Osijeku u 17 sati, temperatura 38 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 23%, tlak zraka 1014 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, ali manje vruće. U prvom dijelu ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura između 18 i 22, najviša dnevna od 31 do 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Znate kako kažu da vam dan ne treba izgledati tako da čekate večer, tjedan tako da čekate vikend, a godina tako da čekate ljeto. No ne može se ne reći da je ljeto stvarno godišnje doba kada se onako malo okrećemo sebi i stvarima koje nas raduju, kojima uživamo. A ako je to tamburica, onda je to pravi onako slavonski užitak za sve koji vole taj instrument i mogu se oko njega okupiti i u ljetnim mjesecima. U Pleternici se održava 5. ljetni tamburaški kamp. Do 16. kolovoza 50 polaznika iz 12 hrvatskih županija kao gosti iz Sombora, Subotice i Mostara kroz radionice i zajedničko muziciranje imaju priliku usavršavati svoje znanje i vještine, upoznavati različite tradicijske instrumente te učiti o bogatstvu hrvatske glazbene baštine. Slušamo ravnateljicu Muzeja Bečarca Jasnu Hoffman, voditelja tamburaškog kampa Saša Botičkog i gradonačelnicu Pleternice Mariju Šarić.
1: Kao i u godinama prije, za naše polaznike smo priredili niz edukativnih aktivnosti, ali naravno bit će tu najviše tamburaške glazbe. Veselimo se tim tamburaškim zvukovima koji će odzvanjati našom Pleternicom narednih 7 dana. Posebno smo ponosni što ove godine imamo sudionike iz 12 naših županija, ali iz susjedne Subotice, Sombora i također iz Mostara. Imamo dva polaznika iz njihovog mostarskog orkestra tamburaškog. Kao i svake godine trudimo se uvesti i neke nove dodatne aktivnosti. Prošle godine to bile su radionice tambure samice. Ove godine smo ih ponovili jer su djeca uistinu pokazala veliki interes, ali uveli smo i radionice sviranja gajdi. Tako da evo, za naše polaznike sve najljepše, sve najbolje, veselimo se druženju s njima.
2: Mislim da je ovo jako lijepa priča koja već traje par godina, zapravo 5. put. Osim što je Jasna napomenula, imamo i radionicu vokalnu, imamo radionicu bečarca kao i svake godine, gdje djeca uče tri vrste bečarca, srijemski, slavonski i lagani bečarac. Znači, mi im kroz ovaj kamp želimo da oni što više saznaju o tamburaškoj glazbi. Znači, mi smatramo da ovo je jedan centar izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu koji se, kao što sam rekao, po 5. put održava. Mnoštvo djece dolazi ponovo. Oni svake godine mogu birati različite profesore. Mi uvijek malo i mijenjamo profesore, tako da i oni polaznici koji budu prvi put, drugi put, treći put, svaki put mogu ići kod nekog drugog profesora i nešto novo naučiti. Kroz ovih 7 dana ima jako puno druženja, pjevanja, sviranja, mislim da im je to jako lijepo. Ove godine, osim profesora Butkovića, Damir Butković, koji će voditi veliki orkestar i raditi radionice, imamo i Miru Tamunović, našu dugogodišnju suradnicu iz Subotice, koja će voditi mali orkestar i nastavu. Imamo profesora Zlatka Galika, Vice Zirdum, Daniel Tomašević, Martin Marjanović, kolegu Luku Jurišu koji će raditi radionicu samice i Filipa Butkovića koji će raditi radionicu gajdi i našu Anteo Glavaš koja će nam biti asistent sve ove dane.
3: Zahvaljujem javnoj ustanovi Pleternica i Hrvatskom društvu tamburaških pedagoga jer evo na najljepši način promoviraju našu baštinu i sve ono što smo izgradili i trg i muzej Bečarca stavljaju na još jednu veću razinu jer upravo ovdje kroz stručne radionice dovode mlade koji će još više narasti u njegovanju svoje baštine i nešto novo i naučiti, ali i podružiti se. Jako mi je drago da u ovom kampu sudjeluju i naši ugostitelji, da sudjeluju naši smještajni objekti, pa evo svi zajedno imamo priliku pružiti mladima jedan lijepi, ugodni osjećaj ovdje u Pleternici i omogućiti im da ponesu najljepše uspomene iz našeg grada. Stoga pozivam i njih i sve naše Pleterničane, budimo dobri domaćini, dajmo da se naši polaznici ljetnog tamburaškog kampa ovdje lijepo osjećaju, da ponesu lijepe uspomene, a onda i da nam se vrate ponovno sa svojim obiteljima na jednu od naših manifestacija.
4: Ljeto uz Radio Osijek.

17:42, vrijeme da još jednom zavirimo u vremenske prilike, odnosno one prilike, baš čitamo kako se Zagrepčani čude, jer lišće sa stabala pada kao da je jesena usred ljeta, sve se to, kažu, događa upravo zbog ovih klimatskih prilika i velike vrućine koje su iznenadile čak i biljke koje se, eto, na svoj način prilagođavaju novim klimatskim uvjetima, odnosno klimatskim promjenama. Rekli smo vam da je u Osijeku i dalje izvanredno vruće, temperatura čak 38 celzijevih stupnjeva i najave meteorologa da bi i biljkama i nama sutra moglo biti malo lakše, ali to malo lakše sada je samo 33 celzijeva stupnjeva.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Prema nalazu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno je zdravstveno ispravna. Nakon premijera Andreja Plenkovića ponovio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, nakon kojih je premijer ocijenio da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
4: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
2: Na premijerovo prozivanje da širi paniku reagirala je oporba koja najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz stranke Možemo.
5: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
2: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu sa držanim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoć. Rješenje ministarstva zahvaćeno su naselje u općini Gradina. Ljeto je, a lišće pada kao da je jesen. Posljedica je to visokih temperatura i suše, pa biljke odbacuju dio lišća kako bi sačuvale energiju. Agrometeorologinja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasmina Dobranić.
7: To je pojava koja se pojavljuje kada je temperatura u gradu veća nego u okolini, upravo zbog materijala koji se koriste u samim gradovima. Dakle, asfalt i beton upijaju i zadržavaju toplinu, povećava se temperatura, pojačava se isparavanje, pa je onda takav efekt izraženiji nego u šumama gdje vlada drugačija mikroklima. Ovakva jedna situacija nije neviđena. Ako dođe do obnove vlage u tlu, postoji mogućnost da se biljke malo zazelene, ali vjerojatnije je da s obzirom na doba godine, da će one ipak dalje nastaviti svoj razvoj, ali bez novog lišća teče na jesen ili u doba kad to bude pogodnije otpasti preostatak lišća.
1: Vrijeme.
2: Do kraja dana najviša dnevna temperatura može doći do 38 celzijevih stupnja u Slavoniji i Baranji. Sutra pretežno sunčano i manje vruće, u prvom dijelu ponegdje sa umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 18 i 22, a najviša dnevna od 31 do 33 celzijeva stupnja. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku, odnosno ona u 17, mjerena u radarskom centru Čepin Osijek 38 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 23% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Evo, čuli ste kako se biljke snalaze kroz naše informativne emisije kad im je jako vruće. I stvarno, istraživali smo dosta ovog ljeta, imali smo i povoda i razloga kroz sve toplinske valove, kako se ostale vrste, osim one ljudske koja ima klime, snalaze kada su temperature ovako jako visoke. Naš Neven Knežević išao istražiti, a što je s pčelama na vrućinama? Rade li, pregrijavaju se tijekom rada? Domaćin i sugovornik bio mu je pčelar, tajnik udruge pčela Slavko Stojanović.
1: Pa isto pčelama ne pogoduje, njima ne odgovara, pogotovo što je recimo radna temperatura u košnici 37 stupnjeva. One moraju, znači, puno potrošiti energije da bi smanjile tu temperaturu na onu radnu temperaturu košnice. Ako je sad vani 40 ili 39-40 na suncu, još pogotovo gdje su košnice, temperatura prema košnici još i veća, znači pčele moraju sad tu temperaturu svesti na onu normalnu da bi mogle bilo što, odnosno obitavati u košnici. Da bi to napravile, mora imati dovoljnu količinu vode koju trenutno u prirodi nema i zato mi pčelari pokušavamo njima pomoći da pravimo, mi to zovemo pojilice, donesemo vodu i one koriste tu vodu za hlađenje košnice.
2: Dakle, oni moraju stvoriti potrebnu mikroklimu da bi mogle egzistirati, u stvari ostati žive. Mi razgovaramo ovdje na sigurnoj udaljenosti od vašeg kamiona gdje su košnice. Stavili ste i kantu sa vodom koja je onako prigodno napravljena, okrenuta i tako dalje, da one mogu se opskrbljivati. Koliko je košnica ovdje?
1: U kamionu je sad negdje oko 50, a imam dvije pojilice od prilike, to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio isto pčele odnose u košnice i vrše sebi klimatizaciju.
2: 50 košnica, koliko je to brojčano po leglima, pretpostavljam?
1: Pa gledajte, to je, ako je 10.000 pčela, to vam je pola milijuna pčela. Pola milijuna duša koje trebaju vodu, koje trebaju hranu, koje trebaju preživjeti na ovoj temperaturi kao i mi.
2: Jedan mali Zagreb otprilike.
1: Pa otprilike, jedan mali Zagreb, uži dio Zagreba i to je to. Uglavnom, snalaze se, rješavaju to i iskreno rečeno, nakon ovog suncokreta koja je bila obilna paša i dobra paša, došlo je do blokade legla, znači da matica nije imala prostora da leže leglo, tako da sad nekim pčelarima se dogodilo da je malo stagnirala košnica, odnosno broj pčela. Sve će se to vratiti na svoje kad one potroše jedan dio i matica počne plavljati leglo, međutim ova temperatura više muči i pčelu i razvoj legla nego nas koji njima pomažemo i pokušavamo pomoći da što jednostavnije prežive ovu temperaturu.
2: Evo, vi pratite vegetaciju i sami ste rekli, tu ste kraj velikog polja suncokreta. Kada kažemo med od suncokreta, to je najveća koncentracija možda suncokreta, ali i druge biljke su tu zastupljene.
1: Pa gledajte, ja ovdje uvijek imam cvjetni med. Dobro, sad je evo, po vrcanju, jučer sam izvadio 10 ovih nastavaka. Uglavnom, suncokret je prevladava ove godine po strukturi, količini suncokreta, odnosno cvjetnog meda. Ali se zna dogoditi da imate, sad je krenula zlatošipka, međutim njoj ovo vrijeme nije pogodilo jer je maltene ispržila tu zlatošipku, ona nije stigla dati ni pelud ni nektar, tako da je ove godine zaista med najviše suncokreta.
2: Kako će biti ova godina za pčelare što se tiče prinosa meda upravo zbog ovih visokih temperatura?
1: Pa generalno ova godina je bila izuzetno dobra za pčelare zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret, recimo, evo, dobio sam od kolega koji su mi slali, ne što žele slati, samo da vidim ono, da se vidi da je ove godine prinos suncokreta bio izuzetno velik. Količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nastavka po preko 60 kg. To je znači 60 kg unosa suncokreta. U paši suncokreta koji je ove godine medio izuzetno dobro. Tako da je ova godina, mogu reći, jedna od boljih godina u odnosu na zadnjih 10 godina. I ne možemo se žaliti, jedino sad ovaj prijelaz sad ovog prevrućeg vremena, moramo voditi brigu da na vrijeme reagiramo, ovo što sam rekao, da spriječimo barovu, razvoj varove i da pčelama damo prihranu da se razvije zimska pčela na vrijeme koja će dočekati proljeće.
2: E sad, ovo što je interesantno, kupcima, korisnicima meda, ja mislim da ih se javlja iz godine u godinu sve više, jer znaju vrijednost meda i to ovoga pravog, nepatvorenog meda. Što im možete poručiti? Kako prepoznati u stvari koji je med pravi? Je li se to uopće može bez laboratorija?
1: Ha, gledajte, u zadnje vrijeme bar stručnjaci kada je to jako teško. Ali generalno, ja uvijek kažem, kupite med i kupujte med kod poznatog pčelara za kojeg znate da ima 10, 20, 30, 50 i više košnica. Nećete sigurno pogriješiti. Jer ja kažem, ja nemam računa kupovati silni šećer i praviti umjetni med. Jer to je po meni, ja ne vidim u čemu je računica oni koji patvore med i na koji način ga dobiju, jel? Ali mislim da je to preskupa varijanta da bi ja sad od 2 kile šećera napravio kilo meda, a znam da to nije med. Generalno, moj savjet je upoznajte pčelare, otiđite kod njih na pčelinjak, dogovorite s njima da vam ostavite 2, 3, 5, 10 kg meda koliko trošite godišnje i to vam je sigurno da ćete imati pravi prirodni domaći med. Ono što kažu, med pravi mora kristalizirati, recimo suncokret vrlo brzo kristalizira, ima krupne kristale, jer malo većina ljudi, kupaca nažalost, misli kad med kristalizira da je to loš med. U principu to je jedini pravi prirodni med koji kristalizira.
2: Koliko se može plasirati, uspijete, evo konkretno vi, a vi ste i povezani sa svim pčelarima, naročito u Osječko-baranjskoj, ali općenito i u Hrvatskoj na određeni način, jel se može sav proizvedeni med plasirati na tržište i dobiti prava cijena?
1: A gledajte, može se plasirati pod uvjetom da dobijete sramotno nisku otkupnu cijenu koja je za recimo sad cvjetni med 2,5 eura. Navodno sad neki pčelari kažu da im se sad nudi već 1,5 euro, što je smiješno. Jer vi sam trošak, to ne može pokriti. Direktni trošak, znači proizvodnja meda, ja imam kamion, ja selim na 4 paše godišnje. Ja moram napraviti kilometražu. Ljudi koji sele na gore na Kesten, oni prave još veću kilometražu. Znači on ima direktni trošak koji ne može vratiti kila meda i kad neko kaže med je preskup, med je još uvijek kod nas dovoljno jeftin da ga možemo kupiti svi.
2: Konkretno, vaša cijena meda nije se mijenjala koliko dugo?
1: Pa već jedno 3-4 godine.
2: Ne pratite inflaciju?
1: Pa ne pratim inflaciju, imam svoje kupce, iako moji kupci plate moju cijenu i da traže više, ali ja njima uvijek dajem ono 1-2 kile uvijek dodam na količinu koju uzmem. Jer to je moje poštovanje mojih kupaca i njihovo poštovanje prema meni što kupuju već, ja imam kupce koji kupuju po 20 godina kod mene.
2: Evo na kraju pitanje, koja je osnovna problematika pčelara, odnosno proizvođača meda i u Hrvatskoj i ovdje kod vas, što biste vi postavili, da kažemo tako, nadležnima, koje je pitanje koje bi se trebalo riješiti?
1: Pa gledajte, glavni problem u poljoprivredi znači primarna proizvodnja. Mi primarni proizvođači imamo najmanju cijenu, najmanje dobijemo, a svi drugi dobiju više. Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica. Znači oni će više zaraditi na nama nego što da se bave pčelarstvom. A ja se bavim pčelarstvom iz ljubavi. Volim to i dokle god mogu hodati, dokle god zdravlje služi, bavit ću se pčelarstvom. Većina pčelara starije životne dobi baš zbog toga se i bavi pčelarstvom. Jednostavno imam kolega koji kaže ja ću smanjiti, ali prestati, jednostavno neću pčelariti.
3: Ljeto uz Radio

0: Sjećali smo se danas, onako zajedno pričali smo kako je to bilo 99. Mi koji dugo pamtimo, kada je u našim krajevima bila vidljiva pomrčina sunca i to djelomična, bio je to jedan sasvim jedinstven događaj. Onako usred dana pao je mrak, postalo je hladno, ptice su prestale pjevati. Kad ne bi bilo sunca, svega bi bilo, i to doživjeti, evo, svima koji su te 99. promatrali je bilo nezaboravno. Za one koji nisu, koji su rođeni nakon 99. ili su slučajno to propustili, isti spektakl na nebu i sutra. Dva nebeska spektakla očekuju se zapravo sutra na večer i u noći. Djelomična pomrčina sunca dogodit će se u vrijeme zalaska sunca. Kad padne mrak, vidjet će se najveća aktivnost meteorskog sloja Perzeida, poznatijih kao suze Svetog Lovre. Detalje nam donosi Petra Halar.
1: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19:55, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva, istaknuo je astronom Ante Radonić.
2: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 10%, i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srta, takav će biti oblik sunca, a zalazit će.
1: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
2: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo, oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
1: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
2: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo na zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zarede ti meteori.
1: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.

Bajto i Željko Kovačević koji će vam još u 19 sati pročitati posljednje vijesti. Ekipica su koja je brinula za vas ovog poslijepodneva i na valu ljeta jako vrućem kod 38 celzijevih stupnjeva vodila vas kod kroz uvijek svjež i sunčan program Radio Osijeka. Uskoro se čujemo ponovo. Do slušanja.

0: Vijesti.
1: Najprej stoji reakcija na konferenciju za novinstvo na kojoj je o potencijalno opasnom otpadu u Liciju, s koji mediji vežu obitelj Šincak i bivšeg državnog inspektora Mikulića, govorio predsjednik vlade Andrej Plenković, koji između ostalog na pitanje kada će vlada imenovati novog državnog inspektora odgovorio kada procijenimo da treba. Evo kako je na sve reagirao SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
2: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, dakle, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća. To je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. A znate zašto je to uvozio u Hrvatsku? Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. Naglasit ću još jednom, mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije? I u konačnici, ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima, koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi, ili mafija.
1: Na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić, Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđeni prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda Gorana Đolonge, prvog časnika broda Davora Zagorca i vođe palube Predraga Vulića. Da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan o događajima 2 godine nakon tragedije kaže:
3: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su za to ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali oni, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas.
1: Sutra će se dogoditi niz rijetkih astronomskih pojava koje će u razdoblju od samo 24 sata obuhvatiti jutarnju vidljivost čak 6 planeta, djelomičnu površinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima, te maksimum meteorskog roja Perzeida u noći s 12. na 13. kolovoza. Jadranska aerosvemirska agencija navodi da će jutarnji dio nebeskog spektakla početi neposredno prije izlaska sunca, kada će se duž ekliptike poravnati 6 planeta. Najbolje vrijeme za promatranje bit će 30 do 60 minuta prije lokalnog izlaska sunca.
3: Tragediju, najveću.
1: Golim okom bit će vidljivi Saturn, koji će se nalaziti visoko na nebu, Mars prepoznatljiv po crvenkastoj boji, te Merkur i Jupiter vrlo nisko na istočnom horizontu neposredno prije svitanja. Za uočavanje Urana i Neptuna bit će potreban dvogled ili manji teleskop uz korištenje astronomskih karata ili mobilnih aplikacija. Istog dana u kasnim poslijepodnevnim satima iznad Hrvatske bit će vidljiva djelomična pomrčina sunca. Dok će sjeverni i zapadni dijelovi Europe svjedočiti potpunoj pomrčini, iz Hrvatske će fenomen biti vidljiv kao djelomično zaklanjanje sunčeva diska mjesecom nisko na zapadnom obzoru. Kulminacija ovog astronomskog dana dogodit će se noću s 12. na 13. kolovoza, kada nastupa maksimum aktivnosti najpoznatijeg meteorskog roja Perzeida. Ovogodišnji maksimum poklapa se s fazom mladog mjeseca, pa će izostanak mjesečove svjetlosti osigurati potpuno tamno nebo, omogućavajući vidljivost najsitnijih meteora. I nikako nemojte gledati pomrčine sunca bez zaštite za oči kako ne bi imali trajne posljedice.
0: Sport.
1: Danas je na rasporedu uzvratna utakmica 3. predkola nogometne lige prvaka Kauno Žalgiris Dinamo. Dinamo je u prvoj utakmici pobjedio 5-0. Trener Mario Kovačević:
4: prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekam utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepo stadionu želja nam je da odigramo opet dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
0: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano i manje vruće sutra u Slavoniji i Baranji, u prvom dijelu ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 18 i 22, a najviša dnevna od 31 do 33 celzijeva stupnja. U Osijeku je 18 sati izmjereno 37 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 24% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvat Radio i Televiziju od Osijek i Radio Mađarnjazi odašat kohotjak.

Slušali smo Krivi smjer i njihovu pjesmu Ljeto si ti, no mi ćemo ovoga utorka navečer definitivno ići u onom pravom dobrom smjeru odlične domaće glazbe. Ali sam ga nakitio s ovim epitetima. 19.34, dobro vam večer, slušate Radio Osijek i uz našu ste ulicu i ovoga utorka, što znači da je onaj dan u tjednu kada ispunjavamo vaše glazbene želje, stoga ćemo vas odmah na početku naše emisije uputiti na Facebook profil Naša ulica. Tamo nam se možete javiti ili porukicom ili u komentare posljednje objave napisati što želite slušati od glazbe u našemu eteru večeras, a mi ćemo onda to naravno zabilježiti i pustiti. Jednako tako družit ćemo se i u Tamburaškoj promenadi. Ponovno za vas imamo 10 pjesama za koje možete glasati na 031 207 777, ali o tom potom nešto kasnije. Prije toga ćemo naravno zasvirati, a još za kraj i spomenuti kako su s vama večeras Karlo Poljak za tonskim pultom, ja sam Ivan Vuknić i za mikrofonom sam s vama, a ovo je pak Pleter i Možda volim te. Dobro večer.

0: popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: 10 se tamburaških pjesama mic po mic bori tijekom godine za titulu, i to onu najprestižniju, definitivno možemo reći, tamburaškog hita godine Radio Osijeka. A što se tiče ovoga tjedna, vaši glasovi su dakle ponovno odlučili o samom rangiranju tih pjesama u tamburaškoj promenadi, pa tako možemo reći kako su nam Zlatni dvori na prvom mjestu naše tamburaške top liste s pjesmom Vraćam ti se Slavonio. Na drugom mjestu Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. Na trećem Les Band, Život je divan, ali prolazan. Četvrti je Dario Udovičić s pjesmom Dom će uvijek zvati. Peto mjesto, sredina tablice, Bruno Bunevac i Auzoru. Viktorija Kulišić-Ženka uz pjesmu Jedne tople ruke nam se nalazi na šestom mjestu ukupnog poretka. Na sedmom je Ana Marija Žonka s pjesmom Slavonka sam vesela. Osmi, tamburaši Prestiž i Sve bi prodo Baja. A ono što ćemo slušati u nastavku bit će dvije pjesme nakon kojih na 031-207-777 nas možete nazvati i dati glasove za neka od ovih pjesama ili onih koje ćete tek čuti u našemu eteru. A ravno nam stiže na devetom mjestu Stjepan Jeršek-Štef uz pjesmu Mnogo žena ja sam sreo. Ovo su Hrvatski čuvari s pjesmom Hrvatskih čuvara na mjestu broj 10.

0: Otvaramo naše telefonske linije u 19:46 u još jednom izdanju Tamburaške promenade. Dakle, 207777 uz onaj pozivni 031 je broj radio Osijeka i nestrpljivo iščekujemo vaše bodove od 1 do 5, a samo ćemo vas podsjetiti kako smo slušali Stjepana Jeršeka Štefa i Mnogo žena ja sam srao na 9. mjestu ukupnog poretka. Na 10. su nam Hrvatski čuvari uz pjesmu Hrvatskih čuvara. Imamo poziv, kaže nam naš Karlo. Dobro večer, halo.
1: Halo, ma dobro vam večer, dečki, lijepi pozdrav. Znamo tu si na koji slušaju, da će to preko da drži uvijek osjek u gradu.
0: Je li vruće ili stvarno?
1: Meni broj, ne morate puno ponavljati, znam ga odavno.
0: E pa tako je.
1: Nego šta. Jeste mi nešto pitali ili?
0: Kažem, je li vruća, je li vam spar?
1: No, nego šta je, ali tu su nam naše tamrice kao lepeze osvježena. Jeste rekla, o ljeti nam galite dušu po zemlji, grijete i tako to ide. Nađemo se, jel da?
0: E pa tako, ali kao što i sami kažete, uz dobru glazbu sve lakše prebroditi, pa i ove vrućine. Kako stojimo ovoga utorka s glasovima, kome dajete?
1: Evo, težak zadatak, ali onako odlučimo brzinski, pa šta bude, jel da? Evo, petica Ana Marija.
0: Može, pisujem.
1: Zlatni dvori.
0: Četiri ćete njima.
1: Da, Dženka.
0: Tri boda.
1: I onda, a može, Dario pa Bruno.
0: Evo ga, upisali smo sve.
1: Sada radimo. Vidit ćemo dalje kako će biti, jel da?
0: Tako je, idućeg utorka od 19:30.
1: Ponovno. Ima se do idući puta, svako vam dobro.
0: Također i mi vama želimo do slušanja.
1: Hvala, Bog, pozdrav.
0: 031-207-777 nam zvoni ponovno. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Tko nas zove? Odakle?
2: Iz Paljevina, Snježana.
0: Pozdrav, gospođo Snježana. Je li vama vruće? Kako ste vi ovog utorka?
2: Pa, dobro je, podnošljivo je. Kad se ne mora puno, vani tako ide.
0: Pa, ako je još tu neka klimica, onda vjerujem da vam jako dobro.
2: Da, to je, da. Evo, nadamo se stalo malo svježine, ali...
0: Ali ove pjesme dobro osvježe. To se moramo složiti. Da čujemo za koga ćete vi glasati ovoga utorka, kome dajete bodove.
2: Ana Marija 5.
0: Može.
2: Sinđer 4.
0: Upisano.
2: Vitorija 3.
0: Može.
2: Štef 2.
0: Štefu ćete 2 boda. I 1. No, prostite, nisam vas čuo.
2: Zlatni dvor 1.
0: I Zlatni dvor 1. Evo, sve upisano.
2: Pozdrav, ugodno večer.
0: Također i vama, do slušanja. 031-207-777. Svakako ćemo ponoviti da je broj radio Osijeka, a mi ćemo dok čekamo vaše pozive poslušati dva nova prijedloga. To će biti Ana Marija Žonka i Slavonka Sam Vesela na 7. mjestu poretka, a 8. su nam Tamburaši Prestiž i Sve bi prodao Baja.

sam broj, pa ćemo mi tako još jednom ponoviti broj Radio Osijeka, onaj telefonski 031 207 777, otvoren je i dostupan za vaše glasove u još jednom izdanju Tamburaške promenade. Evo, kako smo i spomenuli, Ana Marija Žonka uz pjesmu Slavonka sam vesela nalazi nam se na 7. mjestu ukupnog poretka. 8. su nam Tamburaši Prestiž i Sve bi prodo Baja. Dakle, 031 207 777, tu je za sve vaše pozive, a glasanje je vrlo jednostavno. Dajete dakle bodove u eteru od 1 do 5 prema onome što vam se sviđa i ne sviđa. No, na stranu toga, mi ćemo poslušati još dvije pjesme, ako se možda predomišljate za večeras što vam je najmilije i najradije začuti, pa nam tako na 5. mjestu, odnosno na sredini naše Tamburaške promenade, stiže Bruno Bunevac s pjesmom A uzoru, a ovo je Viktorija Kulišić-Ženka i njezine Jedne tople ruke.

Ovo je Bruno Bunavac s pjesmom A u zoru, peti na ukupnom poretku naše tamburaške top liste. Šesta nam je bila Viktorija Kulišić-Jenka i jedne tople ruke. No ovaj se poredak može naravno promijeniti do idućeg utorka zahvaljujući vašim glasovima u Eteru Radio Osijek, ali jednako tako možete dati svoje glasove putem našeg Facebook profila Naša ulica. No ako ste ipak osoba od glasa koja voli nazvati radio između ostaloga, a ne samo ga slušati, podsjetnik vrijedi, dakle 031 207 777, otvoren je i dalje za sve vaše pozive, ne morate se ustručavati, tu smo, ne grizemo do duše, ali svakako uživamo zajedno u odličnoj tamburaškoj glazbi. A u 20 sati i 4 minute nastavit ćemo našu tamburašku promenadu, naravno iščekivajući vaše pozive, pa tako prelazimo na 4 posljednje pjesme, odnosno slušat ćemo još dvije. Les Band i Život je divan, ali prolazan, nalaze se na 3. mjestu, a na 4. je Dario Udovičić i Dom će uvijek zvati.

Život je prolazan, pa tako je zapravo prolazna i naša tamburaška promenada što se ovoga utorka tiče, jer smo malo po malo stigli i do posljednje dvije pjesme za večeras koje se nalaze u samom vrhu tamburaške top liste. Dakle, na prvom mjestu zlatni su i doslovno i figurativno Dvori uz pjesmu Vraćam ti se Slavonio, a na drugom mjestu Podrumski bečari i Volio sam, volile su mene.

A u 20 sati 19 minuta nastavljamo naše večerašnje druženje u Eteru Radio Osijeka s Tamburaške promenade. Selimo se u našu ulicu, ali svakako vrijedi poziv da budete s nama i idućeg utorka od 19.30 i date svoje glasove tamburaškim hitovima koji naravno konkuriraju za onaj prestižni naslov tamburaškog hita godine Radio Osijeka. A sada pak u našoj ulici ispunjava vaše glazbene želje koje su dobrodošle putem Facebook profila Naša ulica. Možete nam se javiti ili porukom ili nam u komentare pretposljednje sada već objave napisati što želite slušati pjesama. Mi ćemo pregledati našu bazu i onda naravno to unijeti u playlistu i jednostavno uživati u svim hitovima po vašim željama. No da više ne duljimo, ono što nam stiže za početak ovoga utorka navečer što se naše ulice tiče, bit će nešto domaće, lokalno, ma možemo možda čak i reći naša svjetsko, Lege i Za nju protiv nje, Mejaši i Tko to tamo pjeva, a ovo je Jelena Rozga i Daj što daš.

0: vi birate.
1: 20:47 minuta, slušate Radio Osijek i našu ulicu, a vi ste izabrali i pet pjesama u komadu koje ćemo slušati u nastavku našeg večerašnjeg druženja. Možemo reći malo ravnice, malo mora, stiže nam tako Branko Medak uz pjesmu Za koga se šila dotu. Zaželjeli ste i čuti večeras žensku klapu Fioret uz pjesmu Čato more ima, ansambl Ruže, Ne dolazi zoro, Divne godine, Na livadi rosna trava. Prije toga, ovo je Stjepan Jeršek Štef i Slavonijo, Zate palim svijeću.

0: Ovo je naša ulica.
1: Klapa Mareta nam stiže prema želji jednog našeg slušatelja uz pjesmu Sveta Marija, a naravno ususret blagdanu Velike Gospe. Jednako tako ćemo slušati i Franu Vugdeliju uz pjesmu Kada ti se nikad neću. Tereza Kesovije nam stiže u Eter Radio Osijeka s pjesmom Dubrovniću pozdravi ravnicu, prva liga i bisernicom dirnuću ti dušu. A isto tako zaželjeli ste nam se još malo našeg tamburaškog zvuka, Garavi i mala krinolina, Blanka Došan, ovo je Rano moja.

0: Ljeto uz Radio Osijek.
1: Znate kako u eteru Radio Osijeka volimo slušati i puštati nove stvari koje su aktualne, pa nam je tako dosta aktualna Severina koja je izbacila za sada dvije pjesme od najavljene tri koje su posvećene stanjima žene, kako je ona sama rekla. Jedna od tih pjesama je i ona najnovija koja se zove Anksiozna, pa ćemo tako slušati i Severinu, ali u eteru Radio Osijeka čućemo i Parni valjak, Bornu Čopa, Ilana Kabilju i Olivera Dragojevića uz Tonija Cetinskog, jedan morski vuk koji će nas uistinu podsjetiti na dobro ljeto.

Vrijeme je da se pozdravimo za ovaj utorak navečer što se tiče naše ulice. Ponovni susret zakazat ćemo za idući utorak od 19.30 kada ispunjavamo vaše glazbene želje, ali jednako tako možete biti s nama i kako biste dali svoje glasove u još jednom izdanju Tamburaške promenade za vaše tamburaške favorite. A u ime programsko-tehničke ekipe naše ulice ovoga utorka pozdravljaju vas Karlo Poljak i Ivan Vuknić. Laka vam noć i ostanite uz program Radio Osijek, jer ubrzo slijedi Kronika dana Hrvatskog radija. Do slušanja, bok!

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
1: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
1: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije odgovaraju.

0: odgovarajućem pregovaračkom procesu.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
2: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode zasad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
3: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sami, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagađena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
4: Obavljanje monitoring koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je

0: skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka, nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
1: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
1: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
3: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode, koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
1: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
4: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
1: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
5: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
6: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
1: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
2: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, znači prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
1: Poručuje šef SDP-a.
7: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona, koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
0: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
8: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
9: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno. Uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površnje sloja sve ove parametre koji su uzimane na samoj lokaciji od raznih organskih, anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje tlo. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
8: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
9: I ovlašteni i akreditirani laboratori bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da će to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači, da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, Isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, i takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
8: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže, kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
0: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
10: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
11: Makarska usred turističke sezone naraste na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači, omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto. Tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
10: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
11: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi riješili, imamo brzinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebao biti gotovo, ali evo, najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
10: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
12: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta. Otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala. Ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
10: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
12: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Evo, onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
10: Uz to, gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciji, u takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
7: Kronika dana. Na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima 2 godine nakon tragedije kaže:
13: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali oni, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bi kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne o onu koju je stvarno odgovorna.
7: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-Podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomođ, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
0: Svijet. Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
14: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
14: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
7: Ovo je bio prilično jasno. Jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
14: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
15: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
14: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
16: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
14: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
7: Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Assad u Damasku je osuđen na smrt u Al-Assad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. TikTok i Meta više će surađivati s osobama koje provjeravaju točnost tvrdnji u javnom prostoru, objavila je Europska komisija. Svrha je spriječiti širenje dezinformacija, kao što je bio slučaj tijekom krize u Seuti prošloga mjeseca, u kojoj su poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
0: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
17: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19:55, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva. Istaknuo je astronom Ante Radonić.
18: Biće posebna, pomrčine sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 10% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srpa, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
17: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
18: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
17: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
18: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo naći zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zarede u ti meteori.
17: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
19: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobijedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
20: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru povedi su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi, ga je izvanrednim udarcem s 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
19: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije, Bodo Glimt koji je poslije produžetka svladao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislava istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski Nek Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2:1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na Europskom prvenstvu u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je 8. mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje je završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nikolo Martinengi, Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrže je bila Talijanka Simona Cudarella. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je sedma u kvalifikacijama na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patocletti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Talijana Luciana Dardaria 6-2, 6-3, a u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dianu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelina Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
21: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
3: Kronika dana.
0: Na kraju kronike ponovimo.
7: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerim, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: petit zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: 80. U našoj ulici.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju. Potrebno je spriječiti procjeđivanje. Sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom, smatraju državom bez

0: reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom, a ja se pitam ko je vođa te mafije.
1: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
2: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
3: Vijesti.
2: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
4: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je do sad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
3: Vijesti.
2: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
3: Vijesti.
2: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
5: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
2: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
3: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
6: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kaunas Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
7: Dali smo dva lijepa gola, smo što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
6: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katie Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Glave, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadia Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s prepanama.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu treće pretkolna kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nemehen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.

0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.